0: Татарстан. Диалог авто сезне Олабуга, Бүгілме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 мәңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
1: Оферта түгел.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
4: Елның елында сентябрьдә урман хуҗалыгы эшчәннәрен хөрмәтлибез. Милли байлыгыбыз урманнарны саклау, аларны карап тәрбияләп тору. Яңа мәйданнарда шаулап торган агачларны үстерү мөмкинлеге һәркемгә билгеле. Урманчыларны, шушы өлкәдә хезмәт куеп лаеклы ялга киткән ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәбез. Һәм чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең авыр эшегездә нык сәламәтлек, аяз күк йөзе, ак бәхетләр телибез. Иң изге теләкләр белән Татарстан Республикасының Биләр урманчылыгы дәүләт хезмәт учреждениесе җитәкчесе Нуруллин Рамил Равил. Ула.
5: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
6: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китана. Ничек?
7: Татар автоподбор турында белмисең мені? Алар Корея белән турдан туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору.
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
9: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
10: Шәһәр шаушуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән ардыгызмы? Бәкер шифаханәсендән бары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт исти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша.
11: Искәр ягында сабыр ихтимал, алдан таби белән киңәшләшү кирәк.
12: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 айфон һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан Алга төркемендә.
13: 2026 ел, яшь чикләве юк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Зинира Рамазанова.

радио тыңлаучыларыбыз, барыгызды сәлемлейбез. Бәйрәм иртәсе дисәк тә була, чөнки сайлаулар гүрли, өченче көне телефоннар уйнаталар, машиналар уйнаталар. Рәхәт күңелле

0: фотолар урнаштыралар ВКонтактедагы ТРКМГ всей семьей на выборы Татарстан алга хэштеглары белән дуслар сездә кушыла аласыз чөнки менә шундый хәбәр ишеттем Рустем кагыйдәләр гадел булырга тиеш диделәр һәм кичә уйнаткан автомобиль дөрес булмады дигәннәр шуңа күрә бүген уйнаталар ике автомобильне
1: беләсеңме ничек тә хәтта мин сакланып та куйдым димәк гаделлек бар һәм бу бик яхшы күрсәткеч Сойлауларда ғаділлік бұларға тиеш. Хәм шулай социаль сетелерде көрініп тұрам, көп кіне артистлар.
0: Сойлылар, түркімдері білен.
1: Мұна тігі, олардың комментарийлары мұна, бейрам біздің бала шақтан берді, мұна шулай, демек шулай тәрбиеленгеннер, хәм біздің келешек бұнда шулай тәрбиеленгеннер.
0: Өзің қатырлейсің мұ сойлауларға барғаныңны. Әлбәтті. Мен де қатырлейм, біздің енді ол ауылдайды, хәм әнилер, әтилер білен бірге барайдык, онда хәтті соту ұйыштырыла иді, онда бушлай шей шерәләр иді бізні.
1: Кулинария, пирожки, пирамешлер, баян, гармоннар, жербиюлер.
0: Хәм миңа беләсеңме, иң кызыгы, миңа әле 18 яшь тулганчы, әни белән әти кирип китә бит инде теге кабинкага
1: ими, бүлмә.
0: Эч пуша кресе килә бит. Берсендә сорап кирдем шулай. Тик карап тормадым инде, карарга ярамый бит анда.
1: Галочка да куймадың инде.
0: Юк инде коя миңа бит әле анда кичкене бит әле.
1: Хәзер куеп өлгердеңме соң?
0: Әйе.
1: Мин дә.
0: Шулай ма?
1: Гражданлык
0: бурычын үтәде. Хәерле иртә.
2: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Жиңүчілеріне 33-17 айфон һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобилі көтә. Килегіз, тауыш бирегіз, фотоға чығыз һәм бүләкләр ұтығыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтакте дагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, еш шикләү юк.

0: Болгар радиосы сізіне сәлемле, дослар, хайырлы ирте. Эй, сіз тыңлайсыз, ишетесіз бізіне Болгар радиосында. Рустам Гайзуллин һәм мин Эльвира Вильдан. О, мондагы сәлемнәр, Рустам.
1: Әллә безгә шатлармы барысында?
0: Хайырлы ирте, хайырлы ирте. Безнең яраткан радиобыз, күп сәлемнәр сізгә Екатеринбург шәһәреннән. Илдар, Айгүл, Давид тилгән Екатеринбургка. Сәлемнәр безне җиткерәбез, Илдар, Айгүл, Давид. Безнең белән бу иртәдә бергә булганыгыз өчен бик зур рәхмәт.
1: Альфира
0: ханым йылый безгә матур фотосурәт. Һәм әү.
1: Барале.
0: Мин кереп киттем әле кайларга.
1: Хәзер кергән җирдән чыгасың аны.
0: Юк, монда радио тыңлаучылар белән бик күңелле.
1: Менә без инде бер сәгатькә якын диярлек бүген бәйрәм, бәйрәмчә, бәйрәмчә дип утырабыз. Бәйрәмгә гадәттә кунаклар чакыралар.
0: Әйе. Кунакларыбыз булачак бит. Булачак, әлбәттә, сәгать
1: сайын. Чакырдыңмы?
0: Әлбәттә чакырдым. Син әзермесең?
1: Мин әзер. Мин кунакларга һәр вакытта үтәр дип сат.
0: Чынлап та, хәерле иртә бит бүген. Атна көннәрен бутадым мәллә дип телефон экранына кирип карадым. Радиодан сезнең тавышны ишеткәч дип яза радио тыңлаучыбыз. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Сайлаулар булганда миңа, миңа армияда хезмәт иткән вакытым искә төшә. Армияда сайлау көне иртәнге ашка кадәр строй белән сайлау участогына алып баралар иде. Сайлауга Вәрәскәдән Тахир, Тахир абый яна шулай хәтирәләре белән уртаклаша. Рәфис исемле радио тыңлаучыбыз, мин сезне бик яратам. Там дип язган. Безгә шундый рәхәт, безгә шундый күңелле. Хәерле иртә, Флорида ханым язган безгә. Сәлем, иртәнге шәйләр язалар. Илсия ханым яза безгә. Бүгенгә котлау бирергә кирәк иде дигәннәр. Хәзер туктагыз әле, сезнең элемтәне сезнең котлауыгыз буенча сорауларыбызны җиткерербез, чөнки аның белән реклама бүлеге шөгыльләнә. Хәбәр итәрбез, ярармы? Мин сезне бик яратам. Сәлем-сәлем иртәнге шәйләр. Гомумән, дуслар, әгәр дә сезнең дә әйтер сүзләрегез, фикерләрегез булса, көтәбез сездән хәбәрләр.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: бағанасының 759 миллиметрін тәшкелей тәхайырлы ерте, сіз Бұлғар әдесін тыңлайсыз.
1: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
2: 2026 елның 20 сентябрендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
5: Казан,
4: Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабря кадәр гамәлдә.
7: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
8: Рестем Асадуллин. Тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.
9: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
10: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
9: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
10: Әйдә, син дә сузып йөрме. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
11: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балтач, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2 Әлмәт.
13: Яшикләве 6+.
14: Татарстан Республикасының атказан

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларым. Бұлғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Артур Фаляхов. Бүгін Россия Дәулет Думасы депутаттарын сайлауының соңғы күні. ТНВ Татарстан телеканалында бүтін ғайла білән сайлауларға телемарафоны өзашақ. Әхәзір тулырақ. Бүгін Россия Дәулет Думасы депутаттарын сайлауының соңғы үшінші күні. Бұл минутларда барлығы 2742 сайлау участогі өз ешіклерін ашты. Олар кешкі 8-ге қадар ішлейшек. Татарстанда сайлауларының екінші күнінде де құқық бұзулар тіркелмеген. Екі күнде сайлаушыларының 58%-қа жақыны өзінің гражданлық борышын өтеген. Ел бойынша бұл көрсеткіш 45%-тан артып кеткен. Бұл хақта Татарстан өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев хабар етті. Теманың дауамы олдағы жазмада.
2: Татарстанда 2700-дән артык участок сайлау комиссиясе эшли, алар ишендә хокук бузулар теркәлмәгән, шулай ук республикада халыкара күзәтүчеләр бар. Аларда кимчелекләр тапмаган. Сайлау участокларында 600-гә якын волонтер эшли, алар физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә тиешле ярдәм күрсәтә, аларны сайлау кабиналарына кадәр зота каршы ала. Сайлауларда халык актив катнаша, аны ямлеп бәйрәм рухы тудыручылар да бар. Әйтик, Тиләче районының Айдар авылында Уәгизев, Буадан Нурдания Низамова гармоны белән килгән. Популяр җырчы Фирдус Тямаевта җырлап, уллары белән килеп, гражданлык борышын үтәгән.
3: Әтиләр сайлауга барганда безнең өчен зур бәйрәм иде. Әниләр, әбиләр клубта җыелып, кыймаклар пешерәләр, ясамор белән чәйләр куялар, клубның ишеге ачылган саен кемнәр керә, аларны биеп-биеп каршы алып, сайлау көне ул безгә зур бәйрәм иде. Мин инде үзем передовойга кадәр бардым. Мин ул хәлләрне үз күзем белән күргәч нәрсә әйтәсе килә, илләр үстенеш булсын. Исән сау илләребез кайтсын, чөнки шушы илебез матур яшәсен дип, безнең бик күп егетләр илне яклый бик күп егетләр гомерләрен бирәләр. Киләчәк балалар Татарстанымызда яшәп, татарча сөйләшеп, татарча җырлап милләтебезне барлап бирсеннәр.
2: Бүген сайлауларның соңгы көне участокка килә алмаучылар көндезге 2-гә кадәр өйләренә комиссия әгъзаларын чакыртып тавыш бирә ала. Сайлау участоклары кичке 8-гә кадәр ачык.

0: Дулкынын да һәм ТНВ телеканалында бүген гаилә белән сайлыйбыз дип исемләнгән зур телерадио марафон гөрлей. Шул уңайдан радиобызда да кунаклар булачак һәм әлбәттә инде ТНВ студиясе дә кунаклар кабул итә, матур әңгәмәләр, сюжетлар һәм башкасы, бүген безнең дулкыннарда.
1: Әйе, күңелегезне иркен тотыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген иртән генә түгел, көнен дә, кишен дә бергә үткәрербез. Әйткәнебез сәгать саен кунаклар да булыр. Сезгә кичкенә генә лайфхак. Безне радиодан тыңлыйсыз. Не без хәзер ТНВ-га чыгабыз диюгә телевизорны кушасыз һәм лайк менә
0: рәхәт. Беләсеңме, ул телевизор дигәннәре дә көне буе эшләп торса, бер дә начар булмас.
1: Бер-берсенә комашаламыйсыз
0: мы? Юк, берсе аш бүлмәсендә, икенчесе бит аның зур залда.
1: Мм. Ә кухня телевизорда телевизорда кухня да
0: булса? Булсын, икесе дә сөйләп торсын. Бер без бер-беребезгә берничә комашау итә алмыйбыз.
1: Ярый. Үзегез ничек телисез, шулай эшләгез, тик безнең әйткәндәр дә исәп тыгыз, яме?
0: Хәерле иртә.
2: Радиопрограмма Радио Болгар, Болгар радиосы, зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40. Радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Лилияна Ирназарова.

0: Айды инде әлбәттә бу үзенә күрә бер бәйрәм бит инде.
1: Әйе.
0: Әниләр безнең бу бәйрәм бәйрәмгә дип кичкенәдән тәгә әзерләп үстерделәр. Безнең өчен әле дә шулай ук зур бәйрәм. Без инде бу бәйрәмне хәзер улыбыз Тимерланга да шулай ук зур бәйрәм итеп күрсәтәбез. Бу чыннан да шулай. Кичкенәдән бирле күреп үссен. Шулай итеп сайлауларга безнең кебек йөрсен.
1: Әйе.
2: Ранис елмайып кына утыра Гөлияны тыңлап.
3: Мин әйтәм, Гөлия сөйләсен әле бүген бу күбрәк дип тегә. Хатынга юл бирергә кирәк бит һәр вакытта.
2: Ранис әйтәле, гражданлык бурычы үтәлдеме инде?
3: Аллага шөкер, без инде иң беренче көнне үк бардык бөтен гаилә белән инде. Чыннан да безнең өчен ул бик зур теге бәйрәм. Традиция һәр вакытта да ел саен барырга бергә бөтен гаилә белән. Һәм иге кайткач инде без әлбәттә инде бөтен гаилә белән инде бу бүгенге көнне дим инде шундый бәйрәмне.
0: Бәйрәм
3: шундый тәмлүшкәләр белән ни бәйрәм итәбез.
1: Егетләр, кызлар, без инде тиздән ТНВ телеканалы белән туры элемтәгә чыгабыз. Димәк, телевизорларыгызны кабызыгыз Гөлия белән Рәнистән. Сезгә дә тәмле күчтәнәч булачак. Ул инде матур җыр.
2: Әйе, всей семьей на выборы марафона.
1: Гырли.
2: Гырли, җәмәгать.

0: Қазанда сағат 9. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От сессии с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Россия Дәулет Думасы депутаттарын сайлауының соңғы күні. ТНВ Татарстан телеканалында бүтін ғойлә белән сайлауларға телемарафоны оза. Әхәзір тулыра. Бүгін 9-ші шақырылыш Россия Дәулет Думасына депутаттар сайлауының соңғы 3-ші күні. Бүтін республика бойынша сайлау участоклары ертеңгі 8-де ашылды. Тауыш беру бүгін кешкі 8-ге қадар дәвам етешек. Татарстанда сайлауларының 2-ші күнінде де хоу бұзылар тіркелмеген. 2 күнде сайлаушыларының 58%-қа яқыны өзінің гражданлық бұрышын өтеген. Ел бойынша бұл көрсеткіш 45%-тан артып кеткен. Дәулет Думасына депутаттар сайлау белән бір уақытта республикада 50-ші биіктау бір мандатлы сайлау округі бойынша Татарстан Дәулет Советіна Тәмәл депутат сайлаулары оза. Шулайық республиканың 40 районында ешөвшілер жерлі өздерінің уәкелікілі органдарына депутатлар сайлы. Республика участокларында 400-дан көбірек волонтер үшлі олар тауш берге тілеушілерге ердәм еді. Волонтерларға ердәмге ғоризаны бір дәм дәулет қызметлері порталында берге керек. Шулайық бүгін республика өзек сайлау комиссиясының қойнарылым тәсі дәшілі, оңы шолдыратып сайлауларға қоғылышлы сұраулар берге бола. Шолдыратулар 292-84-33 телефоны бойынша қабыл етілі телефоны қобатым. 292-84-33. Бу минутларда ТНВ Татарстан телеканалында 14 сәгатьлек бүтін ғойлә белән сайлауларға телерадио марафоны оза. Эфирні Татарстан дәулет камера хоры «Мин яратам сені Татарстан жері» белән башлады. Өзек сайлау комиссиясы рәйісі Андрей Кондратьев сайлау участоклары ише турында сөйләде. Урында хәбәрчебез Илгизә Галиуллина да эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле иртә, Илгизә, сүз сиңа.
6: Хәерле иртә, Артур, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген ТНВ студиясендә бөтен республика, Татарстанның танылган гаиләләре, легендар хезмәт династияләре, бәхетле яшь парлар һәм дистә еллар буе мәхәббәтен саклап килгән гаиләләр. Павленколар гаиләсе дә үрнәк гаилә. Владимир махсус хәрби операция ветераны, ә уллары Кирилл һәм Константин Суворов академиясе укучылары. Чулпан Павленко махсус хәрби операциягә гуманитар груз әзерли. Аның сүзләренчә, ире Владимир белән дә госпитальдә танышканнар.
7: Без аның белән госпитальдә булганда таныштык. Мин шунда барган идем гуманитар миссия белән. 2024 ел, 2025 ел бик авыр иде безгә. Бик күп госпитальләр үттек бергә. Рәхәтләр бик авыр иде. 25 елда гына ул аякка басты. Иман тормышында самый авыр моментында килеп җитте. Хатын кыз шундый авыр чакта иренә булышырга тиеш.
6: Телемарафон эфирында кыйммәтле бүләкләр дә уйнаталар, шул исәптән машинада. Туры эфирны Татарстан Яңа ғасыр телеканалыннан карап була. Татарстан Яңа ғасыр каналы студиясыннан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина. Артур.
5: Рәхмәт, Илгизә, без дәвам итәбез. Бүген Казан ғойлә үзәге янында бергә булырга вакыт фестивале узачак. Ул көндезге 2-дә башлана. Чара кунакларына концерт, остаханәләр, ғойлә уеннары, яшьләр оешмалары тарафыннан тәкъдим ителә торган проектлар, күргәзмәләр, Ачсу мәйданчыгы, Урам театры, фотосәрәткә төшү зоналары, игелекле Казан хәйрия мәйданчыгы һәм башкалар әзерләнә. Шулай ук фестивальдә Татарстан һәм Россия эстрадасы йолдызлары катнашында зур концерт узачак. Биредә Салават Фәтхетдинов, Фирдус Тимаев, Гүзәл Уразова, бәйрәмнең төп хедлайнерлары Мия Бойко, Татьяна Куртукова, Отметай Машинники һәм Кармен төркемнәре чыгыш ясаячак. Фестивальгә махсус беләзекләр буенча керергә мөмкин булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
8: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
9: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Ливис хезмәттәшләр безне сәламлибез барысында дуслар. Бездә Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова. Алар булган җирдә һәр вакыт шатлык, алар булган җирдә һәр вакыт күтәренке кайф. Һәм алар белән бергә студиябезгә кыймак исе дә килеп керде.
1: Шулай сливы кайнатмасы.
0: Әйе, бездә шундый рәхәт, шундый күңелле Рафил Илмира сөйгәле. Сездә сойлау иртәсе, бәйрәм иртәләре генә әнә шулай кыймак исе белән башланамы? Әллә инде бу даими рәвештәме?
2: Бу даими рәвештә, чөнки менә минем фигурага караганнан соң да моны аңларга була даими икәнлеге. Бездә көн саен диярлек бәйрәм, яңа көн тудымы, аны бәйрәм дип кабул итәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән көнебезне без яшибез. Димәк, бу безнең өчен бәйрәм.
0: Аллаһка шөкер.
2: Аллаһка шөкер.
0: Рафилгә бәйрәм, ул өчен китәмләп коймак ашы, ә хатын-кызга иң авыры була түгелмесең, Илмира нишегрәк ул?
3: Илмира аның көндә бәйрәм.
0: Коймак кына әзерлисезме? Тагын нинди гаиләгезнең менә шушындый матур традицияләре бар, матур гореф-гадәтләре бар мы алар сездә?
3: Традицияләр дип, алай традицияләр бик күптә түгел кебек инде.
2: Безнең алай менә тукталганыбыз юк, мысы традиция, мысы традиция түгел. Ничек туры килә шулай, шуңа күрә һәрбер мизгелнең менә ямен күрергә тырышабыз ул
1: башта. Ярый, булай димез Рафил. Кыймактан кала тагын нәрсә яратасың? Илмира пешергәнен.
2: Мин дөресен әйтәм, Илмира пешергән һәрбер ризыкка мөкибән, бигрәк тә мин аның салатларын яратам.
0: Ни өчен сорадым бу сорауны? Чөнки сез берсендә безгә кунакка килгәч, кызыбыз Хәят кайнатма сорый, Рафил иртән кыймак сорый. Шуңа күрә мин икесе арасында кыймак белән кайнатма әзерләп тик мәшкиләм дигән идем, Илмира. Һәм әле тагын шунысы да бар, сайлауга кирип киткән без икән, сайлау көне телерадио марафон гөрли. Безнең бит инде бүген Татарстаныбызның киләчәге сайлана, инде 3 көн дәвамында шушындый матур бәйрәм чаралары гөрли. Әле сайлауга бардыгызмы?
2: Беләсме, Эльвира, без сайлауга барабыз менә шушы марафоннан соң. Елда без киләбез телерадио марафонга, һәм шушы марафоннан соң без китәбез сайлауга.
0: Һәм менә шушы сайлауга бару сезнең өчен менә гадәт кенәме, әллә инде ул җаваплылык тамы?
2: Монда инде икесендә әйтергә була торгандыр. Менә хәзер шушы радио марафоннарга килү бер гадәткә кергәч,
0: матур
2: гадәткә кергәч, аның артыннан без сайлауга китү, мәсәлән, инде барыбер дә тиге традицияне дәвам итеп, инде бер җаваплылык туй инде. Һәм менә без радиода чыгыш ясадык, радиода әйттек, без сайлауга барабыз дип, менә бүтән татар халкы ишетте. Шуннан соң ничек бармаска була инде?
3: Шуннан да хәзер кайтып без Хәятны алабыз да.
0: Хәят белән бергәләшеп,
3: ул көтә, ул инде иде. Мин документка подпись куярга барам дип калды безне көтеп.
2: Әйе, ну ул подписен үзе куймый, яшәр инде ул миңа кулакка гына пышылда яша. Әйе, менә шул сына куярга кирәк. Кемдә
0: сәгать җаваплылык белән әзер булуын.
2: Әйе,
1: өйрәнә торсын.
2: Әйе,
0: инде җырны да тыңлыйк әле. Сездән шаян матур җыр булсын әле. Телевизор караучыларыбыз да, радио тыңлаучыларыбыз да бер күңелләрен күтәреп биеп алсыннар әле сезгә.
2: Бездән бер яңа рәхәт кенә тыңлап кына утыра торган җыр булыр. Айгөл Вәлиуллина һәм Рамил Асхадуллин тандемында соңгы араларда бик матур җырлар иҗат итәбез. Менә шуларның берсе яңасы бер сүз дип атала
0: ул. Әкрен биюгә чакырсалар, булмы бер-берсен?
2: Мөмкин.

0: Да, спасибо, коллеги.
1: Инде без узебез дәвам итәбез. Эфирыбызны, дуслар, рәхәтләнеп сөйләшегәле, әңгәмә корыгале. Һәм менә әйтәләр бит инде, һәр гаиләнең үзенең бер матур кичкенә шактай истә калган әти-әниләр белән эшләгән берәр матур гадәте була диләр. Мәсәлән, инде мин хәтерлим бабай белән пишәнгә баруны, әйме? Бабай белән сабан туйга баруны. Ә менә сез нәрсәләрне хәтерлисез? Ни өчен дигәндә, менә балаларга нәрсәне үзебезнең әти-әниләрдән калган матур йолаларны җиткереп була ул. Сездә нишегрәк ул? Менә хаятны нәрсәгә өйрәтер идегез? Менә бездә шулай булды, хаятны да өйрәтегәне дип.
2: Минем очракта мин хаяткә дуга өйрәтәм. Ул хәзер шын
1: үзеңә кем өйрәткән иде ил
2: миңа? Әни өйрәтте. Хәзерге вакытта, хаятка әле 4 көн яш, ул кулхуаланы шәп иттереп, көн сайын йоклар алдыннан кич белән без аның белән укып ятабыз.
1: Миңа әни Раббананы өйрәткән иде кичкенә вакытта.
2: Әйе. Шуңа күрә минем тиге үземнең дә ничектер күңел тынычланып кала. Менә хәзер тәмле итеп йоклыйсың инде. Хәзер матур төшләр күрәсең инде дип көн сайын менә гадәткә керде ул.
3: Монысы әни тәрбиясе, әтише.
4: Беләсеңме, мин дөресен генә әйткәндә, соңгы араларда актуаль булган тел мәсьәләсенә үстенлек бирәм. Менә, әйе, татарча сөйләшү барыбер дә бит инде балалар бакчасына йөри. Татар балалар бакчасына йөрсә дә, балалар үз ара барыбер дә рус теленә кирип китеп сөйләшәләр, ничек торалар, аңлашалар.
1: Беләсеңме, моңа инде социаль челтәрләр, видеолар менә шуда ягылып.
4: Тәсир итә, әйе, монда инде, әйе, барысында тәсир итә. Үйгә кайткач, ул шул гадәтне кумакчы булып карый да, мин инде, хай кызым, мин әйтәм, аңламыйм бит. Мин бу сүзләрне дип, мин инде барыбер дә аны шушы коллегага тартып төшерәм.
3: Безнең өйдә бу номер үтми
4: дисең. Әйе, әйе, безнең өйдә ул номер үтми. Һәм уланы кабул итә, яти шулай бит инде ул. Мин әйтәм, татарчасы ничек буласың? Шулай бит инде. Мин әйтәм, мин бит белмәдем инде, кызым, син әйткәч кенә белдем менә хәзер дип. Ниндидер теге башка традициялар, мәсәлән, мин бит инде авыл егете, авылларга бик теге еш кайтып булмый. Анда инде менә без моны булай эшлидек, булай эшлидек дип әлегә әйтеп тә аңлар дип уйламыйм. Бәлки берни кадәр инде аңларак рәвештә мәктәпләрдә укый башлагач, икәү генә авылга кайтып йөри башлагач, аның белән бәлки ниндидер традицияларга менә монсы безнең авылда шулай иде, менә монсы булай иде дип бәлки сөйләргә мөмкинлек булыр дип уйлыйм алар берсе.
1: Әлегә сизеләме кызлар әти кызы икән?
4: Әйе, менә беләсезме, быелларны гына сизелә башлады, менә 4 яш булып киткәч, аңар өчен ничектер алай түгел иде. Теге миңа бик ноза сизелми иде, ә менә хәзер быелларны ул гел башка төрле әти, әти, әти.
3: Илмира кытык килмиме шулай дигәндә?
2: Килмейме дип, безнең гаиләдә гомумән мин кырысрак.
3: Рафил ул...
2: Әйе.
3: Бер дә әйтмәссең.
2: Рафил ул...
1: Берегез камчы, берегез прәннекме әллә?
4: Без шулайрак.
2: Анардан авыр сүз ишетеп булмый, теге ул ачуланмый, шуңа күрә ул аңа әти, әти дип кенә.
1: Ну, кыз баланы
3: нишек ачуланасың
2: инде. Әлидән ләгә, әйе.
4: Дөресен әйтик, менә теге һәр бер гаиләнең моделе була бит инде. Менә мин үзебезнең гаилә моделен күбрәк алып барамдыр инде. Безнең гаиләдә дә әни күбрәк кырысрак булды, әти йомшаграк булды. Һәм мин аны начар булды дип әйтмәс идем. Теге аңа карап, мәсәлән, безнең әтинең кайыш тотып, колакны бурып, шыбык тотып арттан йөргәне булмады, ләкин
1: әнинең атагызга әйтәм дигәне.
4: Әйе, менә ул сүзе барыбер дә әнинең кыз кырыс сырак булуы безне дөрес юлдан барырга комачау итмәде дип әйтәр идем. Шуңа күрә бу
2: юк, менә безнең җырдагы кебек бер сүз дип җырладык, бит бер сүз җитәймә, менә мин дә кырыс булам дим дә үзем, ләкин барыбер менә ахыргы сүз хәзер әтиңә әйтәм.
1: Әйе.
2: Әтидән сыра. Әти ярый дияме? Менә теге һаман шундый кагыйда барыбер бар.
1: Әти югыйса ярый дигәне билгеле инде аның. Шулай да.
2: Әти ярыйммы дип ансыда бит әле барып кочаклап сорый белә, ничек сорыйсы икәнен.
1: Җаным, җимешем. Инде безнең радио тыңлаучыларга, телевизор караучылар инде безнең белән туры элемтәдә түгел дип беләмәйме? Радио тыңлаучыларга теләкләрегез.
4: Радио тыңлаучыларга теләкләр. Иң мөһиме һәммә барчагызга да саулык сәламәтлек. Әйе, менә теге саулык сәламәтлек гади генә сүз сыман, ләкин
1: тик пандемия вакытында без аның кадерен аңладык.
4: Әйе, сәламәтлекнең кадерен беләсең, сәламәтлек киткәч кенә.
1: Әйе.
4: Шуннан соң менә гаилә иминлеге дибез. Гади генә сүз гаиләнең иминлеген беләсең, якыннарны югалта башлагач кына. Күңел тынычлыгы дибез. Күңел тынычлыгы сизелә, шуннан да ниндидер шөбһә көңіліңе келіп кірсе, ішінің рәті бітті, сәлеметлік қоқшы башлай. Туғанар орасындағы нендер мүнәсәбетлер бұзыла. Шоңа көре, мені бұларына оңлап, мен бүгін күнде нешіктер жойлап-жойлап қына оңлап келе. Мені өзімнің де еші барғандықтан енді, деге, мұнан бір 3-4 еліліп кені әйтселер де, мен сәлеметлік, сәлеметлік енді. Жойлап-жойлап-жойлап, аха, мен айтам, мені бұлай екен бұ. Шоңа көре, барлық тамашашыларға да, мені ғойлай менлігі, көңіл тынышлығы қам, сәлеметлік тілейім, тілейбіз, ғойлабыз білен. Емін болсынлар қам, менімше, негіне болмасын, қар бір туған күнге қуанырға керек. Қар бір туған күн, біздің Аллах тағала тарапынан берілген бөлек бетінде ол. Әй, мені оянып кеттің, көзіңді аштың, Аллаға шүкір, әлхамдулиллах деп қоясың да, бүгін де ояндық, бүгін де бұл дүнияны көрдік. Демек, Аллах тағала бізге бұл күнді бөлек етті, бұл күнді біз нәрседір болса ішлей аламыз, нәрседір болса тұрмышқа, дүнияға өз үлішімізді кірте аламыз. Хам бұл шатлық, меніңше қуаныш.
1: Рафил, мен шундай ғади ғана сөздер кебі гейме, қой уақыт біз оның қадірін ұнатамыз. Ей дүния қуабыз, ей шапқан болабыз, ей ашқынған болабыз. Онан соң енді келе бір күн тоқталып қалабыз да, мен шушы болған бетін. Бәхет артынан қуып, қолымыздағы бәхетті көрмей ешейбіз қой уақыт.
3: Ай-ай,
1: бигірек темін біз
4: Тізден мен ашушы темаға бағышланған бір жырым шығашақ, ола бірсе көңіл тынышлығы деген, сіз әні ішеттірсіз, мен ол жырда, мен бұ, мен сөйлегендерің барысы да ашып салына, мұнсы біразығына анонсы енді.
1: Рахмет, Рафил, ол жыр әлбетті біздің Бұлғар радиосы долқынларында яңғырай ашақ, күтігіз, құрметлі радио тыңлаушыларымыз. Енді біз Рафил білен, Илмир білен сау болашық, шынки олар гражданлық бұрышын өтер үшін сойлауға барабыз дейділер. Хайет күтедір, ошыланмасын әлі бізіне.
3: Рафил, Илмира, рахмет сізге. Оңышылар, хаятқа бізден
1: көп ейтіріп,
3: тұпми шешми сәлемдер жеткерегіз.
1: Хәм рахмет, сливы қойнатмасы үшін.
3: Хаятқа, хәм Рафилге отынларын ярып ұшақ яқтан үшін, Илмираға тәмілі қибақлар пісіріп алып деген үшін.
1: Рахмет.
3: Қызықтығыз ма? Қызығы бұтырасыз ма? Біз қазір шай ішеміз.
4: Рахмет өзігізге, дәрші өзігізге шақыруыңызға. Оңышлы күнлер болсын, сізіне әлі олда зор қызмет күні күті. Тынышлық, сабырлық,
1: рахмет.
4: Рахмет.
1: Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахмет. Рахм

0: сәлемнәрен дә җиткерә, ул сәлемнәрне без сезгә дә юллыйбыз. Хәерле иртә, дуслар, сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Карамалы авылы 549-нче сайлау участогында сезне тыңлыйбыз дигәннәр, барыгызга да күп сәлем.
1: Сәлем-сәлем, һәм тагын хәерле көн Болгар радиосы, Эльвира Рустам. Безнең алып баручыларыбыз, сезнең ягымлы матур сүзләрегез, бәйрәмчә тавышыгыз күңелләрдә җылылык уята. Барлык халкымны сайлау көне белән, безнең гаилә белән катнашу нинди зур көч бирә бит илемә. Сезнең дулкында катнашып, барлык туганнарга, дусларга, Казанга, Яңа Уренгойга, Әлмәткә, Яршаллыга, Алабугага, Бүгелмәгә, Түбән Камага, Балык бистәсенә, Мөслим районы Түбән Табын авылына, Сарман районы Мурбаш авылына, Ознакайга, Карабаш авылына, Иркин авылына, Лениногорск шәһәренә зур сәламнәремне юллыйм дигән Наилә Мамакова.
0: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр кайнар сәламнәрем сезгә, шулай ук барлык туганнарыма. Менә җәмгыятьнең исемен әйтә алмыйм, мәгъфу итегез. Күп сәлам, сезне тыңлый-тыңлый басуда җир эшкәртәм Сабадан дип юллаганнар.
1: Сезнең
0: белән бик күңелле, исән-сау эшләгез дигәннәр. Рәхмәт бик зур. Көн дәвамында безнең белән булыгыз, дуслар. Кичкә кадәр гаилә белән сайлыйбыз телерадио марафоны гөрли. Безгә кунаклар килә, алар белән аралашабыз, җырлашабыз һәм биебез бергәләп.
1: Һәм шул кадәр менә басуда эшләүчеләргә дисеңме? Безгә
0: сайлау участогында булганнар дисеңме?
1: Әйе, безгә дисеңме? Урман чыгырга теләүчеләр өчен дисеңме, һава торышы бигрәк шәп инде, әйме?
0: Ой, субханалла, күз тимәсен.

0: радиосында реклама. Ниһайәт, ниһайәт, хан тоган бер кат, ниһайәт. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
1: Ак Барс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Ак Барс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Ак Барс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
2: Сливки и лояльность программы сакшаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Узакбанк» 2013 елгы 12 августына 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
3: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балтач, 28 Орша, 29 сентябрь Казан. 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
4: Яшикләве 6+. Мамадыш урманчылыгы җитәкчесе Хәсән Әфәхәт Агмал улының урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Барлык хезмәттәшләремне, тармак ветераннарын һәм шушы өлкәдә хезмәт куйган һәркемне һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәм һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм. Урман гаять зур байлык, аны саклау бик мактаулы һәм мөһим хезмәт. Сезнең авыр хезмәтегездә уңышлар, нык сәламәтлек, ак бәхетләр телим.
5: Яңа көзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
6: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
2: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары диалогавто.ру сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
7: Татарстан Республикасының атказ

0: Бүркіт әші концертларға рәхим етігіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябір Қозан Уникс.
1: Шахар шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ібары 2-3 күн ел сізге яңадан күш қуат істей, сихат бірі. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ел кіті. Толырақ мәғлімет 8-800-269-23 телефон аша.
2: ПТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Һәр тавыш мөһим булган йылның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан Алга төркемендә. 2026 ел, яшь чикләве юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фалехов. Бүгін Россия Дәулет Думасы депутаттарының сайлауының соңғы күні ТНВ эфирінде 23-ші iPhone жеңушісі ашықланды. Қазір толығырақ. Татарстанда Дәүләт Думасына депутатлар сайлауының соңғы 3-нче көнендә тавыш бирү штат режимында узды. Бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Татарстанда иртәнге 8-дә барлыгы 2742 участок сайлау комиссиясе ачылды. Тавыш бирү бүген кичке 8-гә кадәр дәвам итәчәк. 2 көн тавыш бирү нәтиҗәләре буенча Татарстанда Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга килүчеләр саны 57.8% булды. Республикада 2 900 000-дән күбрәк кешенең тавыш бирү хукукы бар. 3 көнлік сайлау барышын якынша 14 000 күзәтүче контрольдә тота. Чит илләрдә тавыш бирү 152 илдә 330 участокта оештырылган. Сайлау участокларында күзәтүчеләр шул исәптән бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең халыкара миссияләре, моннан тыш видео күзәтү камералары эшли. Бүген бәйсез дәүләтләр берлеге илләре күзәтүчеләре Биектау һәм Арча районнарында сайлау комиссияләре эше белән танышып, сайлаучылар белән аралашачак. Көн азагында алар Казандагы сайлау участокларына барачак. Дәүләт Думасы депутатларын сайлауның беренче нәтиҗәләре бүген кичке 9-дан соң билгеле булачак. Бу минутларда ТНВ Татарстан телеканалында 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафоны дәвам итә. Эфирне Миләүшә Тәминдарович тәкъшилегендәге Татарстан дәүләт камера хоры «Мин яратам сине Татарстан» җыры белән ачып җибәрде. Шулай ук студияда кунакта бүген республиканың үрнәк гаиләләре Закировлар гаиләсе 2024 елда «Россия йөрәге» акциясендә катнашып, гаилә учагы капсуласын Балык бистәсе районыннан Алексеевский районына, ә аннан соң Спас районына тапшыруда катнашты. Гүлшат һәм Марат Закировлар 4 бала тәрбияли. Гүлшат Закирова сүзләренчә, гаилә бәхете сере бер-береңне аңлау, кадерләүдән гыйбарәт.
2: Тормыш куа без 4 бала. Улларыбыз безнең икесе мәктәптә укый, олысы Правосудие университетында белем ала. Кыраш белән шөгыльләнәләр. Сабантуй батырлары алар безнең. Көтеп алган кичкенә кызыбыз әлеге балалар бакчасына йөри.
3: Аллага шөкер. Мул матур тормышта яшибез. Һәр бер гаиләнең үз сере һәм бер генә түгелдер инде ул. Миңа калса, гаилә бәхете ул чәчәк бакчасы сыман. Ничек чәчәкне карасаң, ул матур үсә. Гаилә дә шулай. Бер көнлек кенә эш түгел, көндәлек эш. Бер-береңә хөрмәт булырга тиеш. Бер-береңне ишетеп, тыңлап яшәргә кирәк. Һәм әлбәттә инде гаиләдә мин дигән сүз булырга тиеш түгел. Без команда булып яшәргә кирәк. Шул очракта гаилә бәхетле була дип уйлыйм.
1: Татарстанда бөтен гаилә белән сайлауга фотоконкурсының 23-нче смартфон отучысы билгеле булды. Ул Айсылу Хакимуллина. Җиңүчене ТНВ телеканалында узучы телемарафон эфиры кысаларында очраклы рәвештә билгеләделәр. Исегезгә төшерәбез, тавыш бирү көннәрендә республикада всей семьей выборы Татарстан алга республика фотобәйгесе уза. Анда катнашучылар смартфон һәм автомобильләре да ала. Катнашу өчен сайлау участогы янына гаилә белән фотога төшергә һәм аны всей семьей выборы Татарстан алга хэштегы белән контакт акцияда урнаштырырга кирәк. Хәзер фотоконкурста 85121 татарстанлык катнаша. Бүген республикалар арасында тагын 10 iPhone 17 һәм 2 Solaris автомобиле уйнатылачак. Бүген Казан гаилә үзәге янында бергә булырга вакыт фестивале узачак. Ул көндезге 2-дә башлана. Чара кунакларына концерт, остаханәләр, гаилә уеннары, яшьләр оешмалары тарафыннан тәкъдим ителә торган проектлар, күргәзмәләр, Ашсу мәйданчыгы, Урам театры, фотосурәткә төшү зоналары, Игелекле Казан хәйрия мәйданчыгы һәм башкалар әзерләнә. Шулай ук фестивальдә Татарстан, Россия эстрадасы йолдызлары катнашында зур концерт узачак. Бирдә Салават Фәтхетдинов, Фирдус Тимаев, Гүзәл Уразова бәйрәмнең төп хедлайнерлары Миа Бойко, Татьяна Куртукова, Ответные мошенники һәм Кармен төркемнәре чыгыш ясаячак. Фестивальгә махсус беләзекләр буенча керергә мөмкин булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.

0: Сәлем, Фәрит.
1: Кореядан машина кайтартам әле.
0: Китаңнан.
1: Нишек?
0: Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 9937-293-4565.
2: Татарстанның Саба урманчылыгы дәүләт казна учреждениесе җитәкчесе урманчы Илһам Гайдулла улы Рахматуллин һәм Татарстанның укыту тәҗрибә Саба урман хуҗалыгы дәүләт бюджет учреждениесе директоры Хаҗи Ибраһим улы Фәйзрахманов барлык хезмәттәшләрен, ветераннарны бәйрәм белән котлый. Саба урманчылыгының ирешкән уңышлары сезнең тырыш хезмәтегез нәтиҗәсе. Барыгызга да саулык, гаилә иминлеге телибез. Урманнарыбыз шаулап торсын.
3: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
4: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
5: Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга, Бөгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
4: Оферта түгел.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5:2 и 2:2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-0297.
8: Давлян. Бердән-бер опытланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь. Казан. Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
4: Яшикле 16 плюс 2026 ел.
9: Елның елында сентябрьдә урман хуҗалыгы эшчәннәрен хөрмәтлибез. Милли байлыгыбыз урманнарны саклау, аларны карап тәрбияләп тору, яңа мәйданнарда шаулап торган агачларны үстерү мөмкинлеге һәркемгә билгеле. Урманчыларны, шушы өлкәдә хезмәт куеп лаеклы ялга киткән ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәбез. Һәм чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең авыр эшегездә нык сәламәтлек, аяз күк йөзе, ак бәхетләр телибез. Иң изге теләкләр белән Татарстан Республикасының Биләр урманчылыгы дәүләт казна учреждениесе җитәкчесе Нуруллин Рамил Рауил Ула.
10: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Саба, 27 Балтач, 28 Арша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
4: Яшикләве 6 плюс.
9: Кайнар хит проектының иганәчесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
11: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
12: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
13: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү.

0: Қайырлы ирте. Құрметті радио тыңдаушыларымыз. Хәм біз өзіміз генә түгел. Бізде қонақта жырлы матур ғайлә. Хәм алар да өзләре генә түгел балалары белән.
1: Нәкъ менә Ильяс аларны алып килгән бугай.
0: Ильяс кына түгел, анда Ояз да бар иде, Зифа да бар иде.
1: Алар шейше.
0: Алар шейше әлегә. Алсу һәм Азат Фазлыевлар, һәм аларның уллары Ильяс безнең белән тур элемтәдә. Студиябездә хәерле иртә.
2: Хәерле иртәләр баршагызга да.
3: Хәерле көннәр дә.
2: Хәерле көннәр мен хәерле иртә менем дә ханчыкта.
0: Әйе, безнең инде
2: алмашынып барган вакыт.
0: Иртәдән башланып китте эфирыбыз, телерадио марафон гырлы я кәефләр нишек соң?
2: Әйбәт. Әйбәт Аллаһ.
3: Бәйрәмше. Барсы да әйбәт.
1: Барсы да әйбәт, бик яхшы.
0: Ильясның барысы да шәп дигәне аеруча күңелемә хуш килде. Безнең инде телерадио марафон кысаларында Алсу һәм Азат Фазлыевлар матур җырларын да бүләк итәрләр. Ләкин менә шундый бер сорау бирегә әле күптән түгел бер танышым әйтә. Менә ди ир белән хатын булып ди сәхнәдә чыгыш ясаган парлардан минем ди бик тә сорыйсым килә ди. Аларның иҗатта бергә кайнау аларны тагын да якынайтамы икән? Әллә инде бер-берсеннән чистый Аллага шөкер дип ял итәләрме икән алар ди? Сорали Илгер ди. Менә ул сорауны сезгә яңгыратыйм әле. Иҗат сезне якынайтамы? Әллә инде
1: арып киткән чаклар да буламы?
2: Мен бу сезне тормыш иптәшем алсуга тапшырасым килә.
3: Ай инде хәйләкәр.
2: Тыңлап китик әле.
3: Юк, дөресен әйткәндә якын айтай да әлбәттә, монда инде сүз дә юк. Ярак айтса, без монда утырмас идек бер деп уйлыйм.
0: Ләкин менә гаиләдә дә күбрәк сүз костюмнар, җыр яздыру, иҗат хакында гынамы? Әллә инде башка темалар да бармы ул сөйләшергә артистларның?
3: Әлбәттә инде гел иҗат турында гына сөйләшеп яшәмибез. Гаиләдә темалар үзгәрә.
1: Ә башка дуэтлар турында, башка дуэтларның иҗатлары турында сөйләшәсезме?
3: Сөйләшәбез, әлбәттә. Мактыйбыз, сокланып белән карыйбыз.
0: Ә бармы менә шул, әй, менә бу кырын менә булайрак эшләп битерсә, тагын да әйбәтрәк булыр иде дип.
2: Кой вакыт була инде теге аранжировка ягыннан, менә бу аранжировкада гитара ставып җибәрим, бәлки монда инструмент җибәрим. Анда модуляция булыр, менә монда булайрак эшләсәң.
1: Бу үзләре генә каламы, әллә үзләренә дә җиткерәсезме?
2: Юк, кой вакыт без аралашабыз, парлы дуэтлар белән, шулай ук теге. Менә сезгә монда җир барыр иде дигәне белән менә безләр күптән түгел Алмаз белән Зөлфирә белән сөйләшеп тордык.
0: Ә башка иҗади гаиләләр дуэтларының яңа җырлары чыкканда, алар башка төрле костюмнар тектергәндә, алар гастрольләр белән чыгып киткәндә күзәтеп барып, эх дип куйган чаклар булмыймы?
3: Юк, мин дөресен әйткәндә, сокланып кына карыйм. Чөнки матур җыр яздыралар икән, менә ул мин үземдә тыңлыйм башка парлы җырчыларның җырларын. Шундый матур җыр яздырганнар кара, буның сүзләре безгә дә туры килә. Мен безнең гаилә тормышына дип инде. Теге кинләшеп мәкерле әйбер ул әйбәт әйбер түгелдер дип уйлыйм мин. Аллаһ Тәгалә кемгәдер әгәр дә бирелә икән, андай талант, сәләт, сокланып кына карарга куша. Шул вакытта, ну, кешегә бирелгәнгә син сокланырга тиеш, кинләшергә тиеш түгел инде.
2: Барыбызга да җитә. Барыбызга да җитәрлек.
1: Менә без дә сезгә шул сукланып барыйбыз инде. Фазлыевлар гаиләсенә беразына бүленеп торабыз, дәвам итәрбез, яме? Әллә кайгыра китмәгез.

0: Катях.
1: Исәнме сез, хәйерле көн, хезмәттәшләр.
2: Хәйерле көн дип сәламлибез сезне, телерадиомарафон гөрли дуслар. ТНВ студиясендә матур гаиләләр, династияләр булса, бездә дә студиядә династия дисәк буладыр. Нәселдән нәселгә күчеп килә бугай Фазлыевлар гаиләсендә дә сәнгатькә мәхәббәт. Алсу һәм Азат Фазлыевлар үзләре генә түгел, уллары Ильяс та бүген безнең белән, ә кызлары Зифа белән улы уллары Аяз әлегә безнең студиябездән тыш чәй ишәләр дидек. Хәерле көн.
3: Хәерле көннәр баршагызга да.
4: Исәнмесез? Хәерле көннәр.
2: Алсу, Азат, шуннан да нәселдән нәселгә күчә дидек сәнгатькә мәхәббәтне. Аяз инде безнең бал диюләре буенча танылу алган егетәйме. Ильяс безнең шулай ук сәнгәткә гашыйк, Апуш мәктәбенә йөри ул безнең. Зифа Йөзем кызларында җырлап йөри. Гомен, балаларыгыз сәхнәгә чыкканда дулкынланасызмы, әллә инде үзегезме?
3: Балалар күбрәк дулкынландыра икән. Сәхнәгә чыкканда безнең әтиге Ильяс чыгыш ясаса да, Аяз чыгыш ясаса да, кичтән үк борчыла башлыйсың, бар булып әйбәт килеп чыксын иде, чыгылмаса ярар иде, масы сүзләре онытмаса ярар иде, тегесе киерләнмәсә ярар иде.
2: Алсу, нишегерәк ул, кызларны әзерләп сәхнәгә чыгару. Зифа бит әле кип-кичкенә булса да, сәхнәдә инде чыгыш ясый.
4: Ясый, әйе, бер шулдыра инде чәчләрен карарга кирәк, характерын да теге көйләргә җайларга кирәк. Кичкенә бала булгач инде кәефләр дә гел үзгәреп тора.
2: Әйе.
4: Җайлап майлап кына инде алдан артына төшеп кенә.
2: Ильяс, син дә әти әниең кебек танылган артист булырга хыялланасыңмы, әллә инде башка төрлеме синең планнар?
5: Ну, мин хочу мне Апушка йөргә һәм спорт белән шөгыльләнергә башларга.
2: Аха. Ой, Ильяс, шунысында сорыйк әле, син әти-әниең белән сайлауга бардыңмы әле?
5: Юк әле.
2: Барасызмы соң?
3: Без бүген барабыз менә моны.
2: Ильяс, әйт әле, менә олылар, зурлар ни өчен сайлауга йөриләр алар?
5: Дөнья без матур булсын өчен.
2: Бигрәк матур җавап булды бу кыскалыкта осталык. Алсу, Азат, менә шушындый матур көндә сезгә дә тагын бер сорау бирик әле. Менә бала, Ильяс, шушы сайлауның мөһимлеген кичкенәдән үк аңласын,

0: өрнәге деп күрсәтәбез. Без үткән елда бергә бардык сайлауга.
1: Дишәүләп.
0: Әйе, кая керергә икәнен тик сайлыйлар, шул кешеләрнең ише килгәннәрен инде әзрәк кенә үрнәк күрсәтәбез.
2: Нәрсә әйтәсез килә? Беренче сайлау сүзен нәрсә икән белергә тиешләр.
3: Әйе.
2: Ни өчен сайланганны белергә тиешләр. Без яктан инде ул бурыч дип әйтәсем килә, аңлатырга тиешбез. Чөнки алар балалар, теге тормышта, киләчәктә аларның да шушы юлда үз паспортлары белән шундый тавыш бирергә мөмкинчелекләре бар икәнен белергә тиешләр. Аллаһ шөкер, дөньябыз бик әйбәт. Инде бу сайлаулардан соң тагын да теге нәрсә әйтеп, тагын да уңышлырак илләребезгә уңышлар килсен дигән теләктә калабыз килә.
1: Менә шушындай матур теләкләргә кушып җырыгызны да тыңлыйк әле. Нинди рәхәт дөньяда яшибез бит. Шулай бит. Әйдәгез әле, Алсу, Азат, Фазлыевлар.

0: булдыңмы?
1: Әлбәттә, мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык истемәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ачырга булдым.
2: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
3: Продажа грузовых мотороллеров от компании Тант. Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
4: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории. Телефон 8 843 590 0297.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
7: Казан,
6: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр гамәлдә.
9: Мамадыш урманчылыгы җитәкчесе Хәсән Фәхәт Агмал улының урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Барлык хезмәттәшләремне, тармак ветераннарын һәм шушы өлкәдә хезмәт куйган һәркемне һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәм һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм. Урман гаять зур байлык, аны саклау бик мактаулы һәм мөһим хезмәт. Сезнең авыр хезмәтегездә уңышлар, нык сәламәтлек, ак бәхетләр телим.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
12: 2026 ел, яш чикләве юк.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Алмаз Зәкиев

0: Қазанда сағат 11. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30-30. От сессии с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өзінің дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін ертеңгі оңға болған мәліметтер бойынша Татарстанда барлық сайлаушылардың 60.7% дауыш берген. Бұл хақта сайлаулар дәулет автоматтандырылған системасы хабар етті. Татарстан үзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев сөзлерінше сайлаулар тыныш жүзе, дауыш беруде яшьлер де актив қатнаша. Россия Дәулет Думасы депутатларының сайлауының бірінші нәтижелері бүгін кешкі 9-дан соң белгілі болашақ. Бұл хақта ТАСС агентлығына Россия үзек сайлау комиссиясы рейсі орынбасары Николай Булаев хабар еткен. 8-ге түшіреміз, 18-19-23 сентябрьде республикада 9-шы шақырылыш Дәулет Думасына депутатлар сайлау, Биіктау бір мандатлы сайлау округында Татарстан Дәулет Советіне үстеме сайлау һәм республиканың 40 районында жерлеу зидері органдарына депутатлар сайлауырда. Республика шәһәрләрендә дәүләт думасына сайлауларда сайлаучыларга үзләренең гражданлык бурычын үтәү өчен барлык шартлар тудырылган. Ул оешкан төстә бара, хокук бузулар теркәлмәгән. Бүген бердәм мәгълүмат үзәгендә журналистлар белән урлашкан Чаллы, Түбән Кама һәм Бөгелмә шәһәрләре мэрлары шулай дип белдерде. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәф Евдашли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
6: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Чаллы, Түбән Каманы төзү заманында бүтән союз удар комсомол төзелеше дип игълан иткәннәр. Анда илнең төрле төбәкләреннән иң актив кешеләр килгән. Әлеге шәһәрләр башлыклары Наил Мәхдиев, Ратмир Биләев ассызлыклаганча, бу җаваплылык хисе, активлык рухы бүген дә яши өлкән буын, яшьләр актив сайлый. Чаллыда бүгенге сайлаучыларның 56, Түбән Кама шәһәрендә 62, районда 71% тауыш биргән Наил Мәхдиев белдерүенчә, кешеләр республикада шәһәрдә барган матур үзгәрешләренә, төзелешләренә күрә һәм бәяли. Бөгелмәдә сайлаучыларның

0: 60%-тан артыгы сайлау участокларына килгән шәһәр башлыгы Дамир Фәттахов белдерүенчә, халык белән көндәлек эшләү, аларның проблемаларын ишетү, хәл итү үз нәтиҗәсен бирә.
1: Бүген без илебезнең генә түгел, үз шәһәрләребезнең, авылларыбызның да киләчәген сайлыйбыз. Ә без үз чиратыбызда бу көннәрне бәйрәм рухында бердәмлек хисе белән үткәрергә тырыштык. Шәһәрдә ярминкәләр, төрле акциялар оештырылды. Аларга җирле эшмәкәрләр дә актив кушылды, зур рәхмәт аларга.
0: Журналистлар белән аралашкан шәһәр башлыклары белдерүенчә, сайлаучыларга барлык шартлар тудырылган, участокларда хокук бузулары юк. Яңалыклар хезмәте өчен бердәм мәгълүмат үзәгеннән Люция Шәрәфиева, Артур.
2: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Шулай ук бүген Татарстанда вакытлы булдырылган 42 сайлау участогында эшли. Алар медицина учреждениеләрендә тикшерү изоляторларында булдырылган. Республика клиник хастаханәсендә исә вакытлыча булдырылган 342-нче сайлау участогы урнашкан. Бу сәгатьтә анда сайларга хокуклы пациентларның 50% тавыш биргән инде. Урыннан хезмәттәшем Камиля Шахабиева җиткерә. Хәерле көн, Камиля, сүз сиңа.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Сайлауларның 3-нче көне ул нәкъ менә бүген вакытлы сайлау участоклары буларак тикшерү изоляторларында һәм 36 медицина учреждениесендә уза. Бу барлык гражданнарның да хукукларыннан файдаланып үзләренең кандидатларына тавыш бирә алсын өчен эшләнә. Республика клиник хастаханәсе 342-нче сайлау участогына карый. Әлеге участокта бүген 900 кеше сайлар дип көтелә. Бу сәгатькә хастаханәдә ятучыларның 50% диярлек сайлаган инде. Сайлаучылар белән аралашып алыйк әле.
4: Сайларга тиеш бит инде. Сугышлар бетсен, дөньялар тынычлансын инде. Шуны телебез барбыз да. Депутатлар үтәсеннәр үзләр бурычлары. Без шуларга ышанабыз инде. Шулай барга тиештер дип тәйлим.
5: Мин үземне бик әйбәт хис итәм. Бер җирем дә мәя операциядан соң мин бик шатланып чыктым, бик шатланып үзебезнең кандидатны сайладык. Без алардан тоже инде менә яхшы законнар кетеп калабыз.
3: Төштән соң инде йөри алмый торган пациентларны палаталар буенча махсус урыннар белән йөреп сайлатачаклар. Артур,
2: рәхмәт, Камиля, без дәвам итәбез. Татарстанда бөтен гаилә белән сайлауга фотоконкурсының чираттагы җиңүчесе билгеле булды. Ул Анатолий Рындовский. Ул iPhone 17 смартфонын отты җиңүчене ТНВ телеканалында узучы телерадиомарафон эфирында игълан иттеләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Лер бүгін Биектау һәм Орша районнарында була. Олар сайлау комиссияләренең эше белән таныша һәм сайлаучылар белән аралаша. Көн азагында күзәтүчеләр Казандагы участокларга барачак. Бу минутларда ТНВ Татарстан телеканалында һәм Болгар радиосында бүтән гаилә белән сайлауларга телерадио марафоны дәвам итә. Анда Татарстанның танылган гаиләләре, хезмәт династияләре, юбилярлар, яш парлар, гомумән алганда 200-дән күбрәк кунак катнаша. Урында хәбәрчебез Илгизә Галиуллина да эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Илгизә, сүз сиңа.
1: Хәерле көн, Артур, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сайлау участоклары бүген гадәти тавыш бирү урыннары гына түгел, республика тормышындагы социаль үзәкләргә әверелде. Премьер-министр урынбасары Лейлә Фазлыева сүзләренчә, мондый вакыйгаларда балалар белән катнашу аеруча мөһим роль уйный. 4 балалы Гибадуллиннар гаиләсе дә сайлауда бар гаилә белән катнашкан.
2: Сайлауга ел саен диярлек инде менә гел үзебезнең тулы гаилә белән барабыз. Кызыбыз Башкириядә укырга китте, 1-нче курста ул да кайтты. Улыбыз Илмир 1-нче ел сайлау. Сайлаулар гаиләләрне беренчедән берләштерә. Кичкенәдән без ияләшкән битендә әтиләр белән бергә йөреп, менә шул күреп үскән һәм без үзебезнең балаларыбызга да менә шул гадәтне күрсәтәбез.
1: Закировлар Закиевлар нәселенең гомуми педагогик стажы 1261 елны тәшкил итә. Бу гаилә Россиянең иң зур 5 династиясе рәтенә дә керде. Лилия Юнусова династияны дәвам итә. Одымнар мәктәбендә директор урынбасары булып эшли.
2: Элеккеге әби бабаларыбыз балаларын укырга өйрәтә башлады. Ул безнең династияны изучайте башлаган Татарстанда гына түгел, безнең Калининградта да бар, безнең Прагада да бар, име, безнең Алматыда да бар, безнең Мәскәүдә дә бар, безнең Петербургта да бар туганнар, без бик күп.
1: Искәртеп үтәбез, социаль челтәрләрдә фото бәйге дә бара. Анда катнашу өчен сайлауга барып тавыш бирергә, гаилә белән урамда сайлау участогы янында фотога төшергә, Татарстан алга һәм всей семьей на выборы хэштеге белән фотоны ВКонтакте да пост итеп урнаштырырга кирәк. Җиңүчеләр iPhone һәм машина ота ала. ТНВ студиясыннан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина. Артур?
0: Рәхмәт, Илгизә, без дәвам итәбез. Бөтен гаилә белән сайлауга фотоконкурсы кысаларында 25-нче iPhone 17 иясе билгеле булды. Ул Денис Басариев, җиңүчене ТНВ телеканалында узучы телерадиомарафонның туры эфирында очраклы саннар генераторы ярдәмендә билгеләделәр. Бүген татарстанлылар арасында тагын 8 iPhone 17 һәм 2 Solaris автомобиле уйнатылачак. Беренче машина аткан Петрочтен Гүлфия Абдулова сүзләренчә, сайлауларда алар даими катнашсалар да, фото бәйгедә беренче тапкыр катнашканнар.
3: Быел үзебезнең бәхетебезне санап карарга булды. Фотоны кичке 5-тән соң урнаштырдык. Сәгать 8-дән инде конкурс башланган. Һәм үзебезнең фотографияларыбызны телевизордан күреп алдык. Башта дөрес түгелдер кебек иде, ирем әйтә инде, дөрес ди. Мин бит әйттем, сездем күңелем белән ди. Фотографияларны күргәч инде бик шатландык. Кызым елап җибәрде. Безнең өчен бик зур куаныч булды инде бу. Үзем профессиясе буенча шофер, шуңа күрә машинаны ирем тапшырабыз.
0: Шулай ук бүген Казанда 174 тавыш бирү мәйданчыгында күчмә азык-төлек сату нокталары эшли. Шәһәр халкына товарларны ваклап сату бәясеннән 20%-ка арзанрак хакка тәкъдим итәләр. Моннан тыш 88 объектта теләге булган һәркем гриппка каршы вакцинация ясата ала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 34784.
6: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Бүгін Чистай шәһәрендә яшәүче Ғималетдинова Ғайша Шәриф Ислам кызына 90 яш тула. Кадерләнебез, сине туған күнің, юбилейің белән шын күңлебездән құтлыйбыз. Сиңа жер йөзіндәге иң изге, иң матур тілекләребезне жеткіребез. Тормышыбызға ямыстап, бізне сүйіндіріп, ауырмайша, нықлы сәләмәтлік белән яшәргә язсын сиңа. Әни бит ол үй жылысы, әни дүния тірәге, әни янәшәдә булғанда тыныш була бала йөрәге. Иң изге тілекләр белән кызларың Миләүше, Айсылу, уларың Гали, Илһам, кияуларың, киленнәрең, ынықларың һәм ынықшыкларың. Хөрмәтле Ғайша апа, без дә сезне чын күңелебездән котлыйбыз. Юбилейыгыз котлы, мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сезне һәрвакыт шулай сөендереп торсын. Матур җыр бәйрәм бүләге булып яңгырый.

Чистай шәһәрендә яшәүче Гайшә Шәриф Ислам кызы Гыймалетдинова бүген үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Әни, сине туган көнең белән чын күңелебездән котлыйбыз. Тормышыбызга ямысты, безне сөендереп авырмыйча, ныклы сәламәтлек белән яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән кызларың, Миләүшә, Айсылу, улларың Гали, Илһам, кияүләрең, киленнәрең, оныкларың һәм оныкчыкларың.

65 яшлек ювелийын билгеләп үтүче Наилә Зәйдулла кызы Хәкимовага ихлас котлау сүзләребез яңгырасын. Әлки районы Татар Бурнай авылында яшәүче кадерле апабыз, сине ювелийың улык бәйрәмең белән котлыйбыз. Һәр квартаң шатлык белән атсын. Ходай саулык сәламәтлектән айырмасын. Бәрәкәтле озын гомер насип итсен. Тыңгысыз жанлы, сабыр, кешелекле, ярдәмшел һәм кунакчыл. Эшкерсез булуың өчен бик зур рәхмәт сиңа, Алмапа. Без сине яратабыз, хөрмәт итәбез. Иң изге теләкләр белән сине яратып, хөрмәт итеп, барлык туганнарың.

0: Батламас тамаша сізнің шахарда. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова. Кешеклеу 6+, 2026 йыл. Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
1: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Чулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассирның тору сайтында.
2: О, кассиру, на данный билет не тратер. Казан Тасыгран, Бречия, ОКН, Изен, Тигас, Ищи, Ищи, Ищи, Ищи, Ищи, Ищи, Ищи, Ищи, Ищи, Ищи, Ищи, Ищи,
3: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2 через 2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
4: Дамир, узиня чанган машинасы. Эхотанына хавейл алғансын деп ишеттем.
5: Эйе, икесін де диалог автодан алды.
4: Кыйбат кашыккандыр. Хазыр пенсияге кадар акшасын туйсың мы?
5: Юкла инде. Диалог автода. 830 мың сумға кадар ташлама. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак аларга була.
3: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
5: Әйдә ашык, шалтырат.
3: Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә, акция түгел.
6: Татарстан Республикасының атказан.

0: Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-6013.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
2: Банк ВТБ ПАО.
3: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агростроить. 428-28-18. 8-927-428-28-18.
4: Рестем. Инде соңғы йылларда матур язмалары белән һәр кемнең йөрәк кылларына кагылып үтәләр. Динә һәм Рафаил Латыповлар матур гаилә бездә кунакта. Хәерле көн.
5: Хәерле көн.
6: Хәерле көннәр.
4: Ничек хәлләрегез? Барысы да яхшы гынамы? Йылмайып безнең студиябызны нурга төрдегез?
5: Рәхмәт.
6: Әлбәттә инде. Бәйрәмче.
4: Менә җырларыгыз дигәннән кеше авыр вакытта да, шатлык килгәндә дә җыр тыңлый. Җыр ул сезнең өчен. Дигәндә ничек дәвам итәр идегез, Динә ханым?
5: Җыр ул күңелне юата. Җыр ул тормышында юлдашчы. Чөнки чын мәгънәсендә шатлык булганда да җырга мөрәҗәгать итәсең, хисләрең белән әйме. Һәм сагышларга торганда да, ялгыз калганда да, сынаулар килгәндә дә күңелне җыр юата. Чөнки ул йөрәк кылларын тибрәндерә.
4: Әле тагын шунысы да бар, авырлык килгәндәме, нинди генә хәлләр булгандамы, кешегә алга барырга этәрүче, аны рухландыручы да җыр дибез, шулай бит.
5: Җыр кешенең дусты, юлдашы, сердәшчесе.
4: Махсус хәрби операциядә булган егетләребез дә һәр вакыт җыр безне дәртләндерә ди. Әлбәттә, сез аларга үзегезнең җырларыгыз белән дә яшәргә канат истисездер, шулаймы?
5: Шулай булсын инде, бәбекәйләргә шулай булсын.
4: Динә ханым, менә сойлау дибез, бүген бит инде бик матур теле, радио, марафон гөрлибезнең. Әле сез катнаштыгызмы, сайлауга бардыгызмы?
5: Шуннан килеп барабыз. Теге бер бәйрәмче күңел күтәренкелеге белән әйе бит, Рафаил.
6: Әйе, бәйрәм рухы.
5: Бәйрәм рухы, катнаштык. Шундый бер менә бер

0: Арда эфирибез әле дәвам итә. Илдар, Светлана, сүз сезгә.
1: Бик зур рәхмәт булгарга.
0: Ә инде без дәвам итәбез. Әйе, шуннан да киләчәгебез дибез. Тик Динә ханым, хәзер радио тыңлаучылар мине кичермәячәк, әгәр дә бу сорауны бирмәсәм, иҗат ничек соң? Иҗат файнымы? Җырлар языла, әлбәттә, матур җырларны башкарасыз. Тик менә язу ни хәл соң? Әсәрләр нишли?
2: Язу. Менә 4-нче китапны башлап җибәрдегендә, Аллага шөкер, Рафаэль мине кәүләп, мин язып торам. Рафаэль инде аны тигезле хаталарын төзәтә.
0: Иң беренче укучы,
2: ул беренче
0: киңәшче.
2: Киңәшче, аннары редактор, тәнкыйтче. Аннары соң инде китап әзер булганнан соң инде без аны бирәбез бит инде редакторларга. Аның өстендә шиләр һәм инде чыгаручысы да Иганәшсе Рафаэль.
0: Аңа рәхмәт. Инде шушындай матур җырларыгызны, иҗатыгызны хөрмәт итүче радио тыңлаучыларыбызга теләкләрегез бармы? Җиткерегез әле.
2: Әйдә.
3: Без менә һәрберебез инде әниебезне яратабыз. Ә ватан ул менә әни образы белән чагыла. Шуңа күрә инде хөрмәтле дуслар, ватаныбызны яратыйк. Аны кадерлик, аны үстерүгә өлеш кертик. Ә менә инде сайлауга барып, шуның инде кичкенә генә бер өлеше булсын. Ватаныбызны яратыйк, дуслар.
2: Мин кушылам Рафаэльнең теләкләренә. Зур өлеше булсын әле, Рафаэль, кичкенә генә дә түгел, әйеме. Зур өлеше булсын, безнең тавышларыбыз да ниндидер мөһим роль уйнасыннар. Мәсәлән, безнең ынығыбыз инде иртәдән бирле әби бабай бардыгыз мы инде бүләк булмас микән? Менә шуңа күрә безнең тавышларыбыз да ниндидер роль уйнасыннар.
0: Амин, шулай булсын. Динә ханым, Рафаэль әфәнде, бик зур рәхмәт безне шулай зурлап килгәнегез өчен. Соңгылары булмасын, тагын да күрешеп, очрашып яшәүләр насыйп булсын.
3: Рәхмәт. Безгә бик зур рәхмәт һәм сабырлык телибез.
0: Рәхмәт, бик зур. Сау булыгыз, сау булыгыз.

0: 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Қозан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Ешіклеуі 6 плюс.
1: Камал театрының күн шығы залында «Токташ» «Юғалған матурлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
2: 2026 ел.
3: Татарстанда 14-ші ел сайын уздырыла тұрған Ашық Республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время, безнең заман» ижад фестивалына гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bczm.ru сайтында. 0+ категориясы.
4: Бруталь инеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнәдә. Аны контрольдә тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур.
0: Ешекле 6 плюс.
4: Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
5: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
6: Йорт җиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, Объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 8927-035-16-41.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китана.
0: Ишек. Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору.
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
9: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
10: Вау, кайчан?
9: 5 октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
11: Концерт оештыручы ООО Билетлар Огрыян 222-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Ящиклево 6+.
12: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-02-97.
13: Эх ты бар! Тезе керек болса, алтын колны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
14: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
15: Нәрсә бер дә кәйфең юк?
16: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
17: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
18: Искәри ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отцель действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін күндізгі 12-ге болған мәліметтер бойынша Татарстанда барлық сайлаушыларының 64.5% дауыс берген. Бұл хақта ТНБ Татарстан телеканалында бүтін ғойла білен сайлауларға телерадиомарафонында Татарстан өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев хабар етті. Шулайық белгілі болғанша, Россияда сайлаушыларының 48% дауыс берген. Есіңізге түсіреміз, бүгін Россия Дәулет Думасының 9-шы шақырылыш депутатларын сайлауда дауыс берудің соңғы күні. Татарстанда 2742 сайлау участогы ішілі. Дауыс беру бүгін кешкі 8-ге қадар дауам етеді. Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлауының бірінші нәтижелері бүгін кешкі 9-дан соң белгілі болашақ. Татарстан кешеләрнең дистанцион электрон тавыш бирүгә мөнәсәбәте төрле булуын истә тотып, сайлауда катнашуның гадәти ысулын саклый. Бүген журналистларга күренекле политолог Петербург сәясәте фонды рәисе Михаил Виноградов шулай дип белдерде. Урында хезмәттәшем Люция Шарафьева да эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
6: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Татарстан сайлаучылары активлыгы белән аерылып тора. Политолог фикеренчә, монда республикадагы сәяси тотрыклылык җитәкчелекнең халык мәнфәгатьләрен алга куеп эшләүе дә мөһим роль уйный. Активлыкның тагын бер үзенчәлеге дума сайлаулары Татарстан аерым төбәкләр мәнфәгатьләрен федераль дәрәҗәдә яклау икән аңлау. Икенче бер политолог Марат Бәширов фикеренчә, Россиядә сайлау участокларына халыкның килүе президентны, хакимият органнарын, тышкы сәясәтне яклауны күрсәтә. Ул шулай ук Мәскәүдә һәм илнең 33 төбәгендә кулланылган электрон тавыш бирүнең уңайлы булуын әйтте. Ул тышкы басымнардан якланган дип ассызыклады. Артур.
5: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Шоллы ғадәттәгешә сайлауларда актив катнаша, ә 2 көн эчендә Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда автоколада 221 меңнән күбрәк кеше яки 56.46% тавыш бирде. Бу хакта Татаринформдә бердәм мәгълүмат үзәгендә үткән очрашуда Шоллы мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Шәһәрдә 173 сайлау участогы эшли, участок комиссияләре составына 1655 кеше җәлеп ителгән. Сайлауларны оештыруда һәм уздыруда барлыгы 2500-дән күбрәк кеше катнаша. Түбән Камада исә халыкның 62% тавыш бирген район башлыгы Ратмир Беляев. Сүзләренчә, районның авыл җирлекләрендә тагын да активрак тавыш бирәләр. Ә Бөгелмәдә сайлаучыларның 60%-дан күбрәге гражданлык бурычын үтәгән. Шәһәр мэры Домир Фәттахов белдерүенчә, халык белән аралашулар, очрашулар үз нәтиҗәсен бирә.
7: Бөгелмәлеләр сайлауларда һәр вакыт актив катнаша, чөнки кешеләр яхшы аңлый. Бүген без илебезнең генә түгел, үз шәһәрләребезнең авылларыбызның да киләчәген сайлыйбыз. Ә без үз чиратыбызда бу көннәрне бәйрәм рухында бердәмлек хисе белән үткәрергә тырышты. Шәһәрдә ярминкәләр, төрле акциялар оештырылды. Аларга җирле эшмәкәрләр дә актив кушылды, зур рәхмәт аларга. Сайлау көне кешеләрне берләштерә торган матур бәйрәм булсын дип тырышты.
5: Бүтін ғойлә белән сайлауға фотоконкурсы қысаларында 26-шы iPhone 17 иясы белгілі болды. Ол Гүлфире Ғимаева. Жиңушыны ТНВ телеканалында узучы телерадиомарафонның туры эфирында ұшыраклы сонлар генераторы ярдәмендә белгіләділәр. Есігізге түшірәбіз, тауыш беру күннәрендә республикада бүтін ғойлә белән сайлауға фото бейгесі оза. Онда қатнашушылар смартфон һәм автомобилләрі таула. Қатнашу үшін сайлау участогы янында ғойлә белән фотоға түшәргә һәм аны всей семьей на выборы Татарстан алға хэштегі белән ВКонтакте дә урнаштырырга кирәк. Бүген татарстанлылар арасында тагын 7 iPhone 17 һәм 2 Solaris автомобиле уйнатылачак. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 17 градус жылы.
8: Ауа тұрышы шығарылышының иған әшесі первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
9: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуте бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші.

0: Светлана, сәлем, ливе сізне, Ильдар, әйішіннан да телерадиомарафон ғырли. Хәм білесіз мә, біз студия біз білен ах етіп қаршы алдық әлігі қунақларымызны. Шүнке бірсінің қолында тальян гармон болса, икіншісінің қолында кішкіне нәни сабыйлары иді. Кімнер келді дейсіз мә, бізде қунақта Гүлзада һәм Илгиз Хасан шыннар. Егітлер, қызлар, қайырлы күн.
1: Хайырлы күндер, исәннәрмесіз?
2: Хайырлы күндер, бәйрәм белән.
0: Әй, шыннан да бәйрәм менә. 6 ай ярымлық Сүлейман Илгизович әлегә үз эшләрем буенча йөрим, әти-әниемне телевизордан гына карыйм диде. Ә инде менә шушы буыннан буынга тапшырылучы тальян хакында Илгиз сөйләп үтә әле.
2: Хәйерле көннәр, тамыр таплар. Бу тальянның язмышы бик тә кызык та, менә әле эшен ашыгып бетеп булмый, чөнки минем бабай, Захид бабай урнашмакта булсын инде. 52-нче елны инде армия сафларына хезмәт итәргә Смоленск ягында хезмәт итә. Алар 3 ел ярымында хезмәт иткәндә, ул үзе белән 3 тальян алып киткән булган. Шунда, ну, ул вакытта бит инде колонкалар нәрсәләр юк, шуның белән күңел күргәндә, шуңда уйнары, моңлаганнар дигәндә.
0: Җир
2: күтәрә күңелле. Менә шуны бер тальяны үзенең дустына Этне районы әллә күлле хәзер мин әйтәм, әллә күлле киме, әллә түбән шушы авылында аның язмышы өченчесе. Менә берсе ул, берсе безнең төп нигездә, менә берсе Этне районында. Менә кем микер, менә шуның бер язмышын табып белеп аласыз, чөнки бабайдан менә бу безнең язганы хатадыр инде. Әти дә теге менә әллә шушылайрак исем атыла, әллә менә улайрак дип менә сорашы бетерә алмадык. Менә шуның ышына чыгып әтәсе килә, менә бу өченче братны табасы килә. Менә бу икенче брат менә шушында.
0: Димәк, Этне яклары безне ишетсә,
2: аларга
0: күп сәлам җиткерә. Бәлки белүчеләр бардыр, шулай бит.
2: Әйе, менә бер элемтәгә чыксалар бик әйбәт булыр, чөнки бу тальяны карап кына тортабыз, әле бу бер никадәр теге ремонт эшләре әле башланып кына килгән килеш, инде бу студияга алып килергә булдык, чөнки күрсәтәсе килде, аннан соң ягыдан ремонтка барып, әз генә рәткә китереп бетерәсе бар, чөнки яше бар бит инде.
0: Ремонтка дигәннән сезнең барган җирләрегез бүген бик күп булгандыр әле, ул сайлауга бардыгызмы соң?
2: Бардык.
1: Бардык, әлбәттә.
0: Үшәүләп бардыгызмы сайлауға?
2: Үшәүләп бардық, икәу сайладық.
0: Әйе, шыннан да, бүгін сайлауларға бару ол еш әти әни үшін балаларының киләшәгенә негіз деп әйтіп бола. Ғымен сайлау участогына бару, сіздің кішкенеден қалған мотор ғадет мол, әти әнилер білен юрі едігіз мі? Міне бүгінгі күнде жауаплылықны тұясыз мі? Әйдегіз әлі шол хақта да сөйләшек сіздің білен.
1: Біріншіден менің әйтіп өтесім келе, менің әнием,

0: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренняя и вечерняя вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыгыз һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
3: 2026 ел, яш чикләве юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сәғәт 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. ПАО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда тавыш бирү штат режимында уза. Бөтен гаилә белән сайлауга фотоконкурсының чираттагы җиңүчесе билгеле булды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда тавыш бирү штат режимында уза. Сайлау участокларында яхшы атмосфера саклана. Бу хакта ТНВ Татарстан телеканалында бөтен гаилә белән сайлауларга телерадио марафоны эфирында Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, участокларга гаиләләр белән төрле буын вәкилләре килә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы билгеләп үткәнчә, яшь сайлаучылар өлкәннәрнең үрнәген күрә һәм шулай итеп тавыш бирүдә катнашу гаилә традициясе дәвам итә. Кондратьев мәгълүматы буенча, көндезге 12-гә Татарстанда сайлаучылар 64,5% тавыш бирген. Республикада барлыгы 2,923,997 сайлаучы теркәлгән. Әлегә тавыш бирүдә катнашмаганнар өчен участоклар кичке 8-гә кадәр ачык булачак. Шулай ук билгеле булганча, Россиядә сайлаучыларның 50% тавыш бирген. Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлауның беренче нәтиҗәләре бүген кичке 9-дан соң билгеле булачак. Бүген Татарстанда 42 вакытлы сайлау участогы эшли. Шуның 36-сы медицина учреждениеләрендә, республика клиник хастаханәсе 342-нче сайлау участогына карый. Төшкә кадәр биредә сайлау хокуклы пациентларның 50% гражданлык бурычын үтәгән иде. Анда Камиля Шахабиева булып кайтты.
6: Вакытлы сайлау участоклары теркәлгән урыннарында булмаган гражданнарның тавыш бирү хокукларын тормышка ашыру өчен эшләнде. Республика клиник хастаханәсе шундыйлардан. Монда 342-нче сайлау участогы урнашкан. Анда 900-ләп кеше сайлар дип көтелә. Тавыш биргән сайлаучылары бу безнең гражданлык бурычы ди.
7: Сугышлар бетсен, дөньялар тынычлансын инде. Шуны телебез барбыз да. Депутатлар үтәсеннәр бурычларын. Без шулар ышанабыз инде, шулай барырга тиештер дип уйлыйм.
8: Мин үземне бик әйбәт хис итәм. Бер җиремдә ауыртмый операциядан соң. Мин бик шатланып төштем, бик шатланып үзебезнең кандидатны сайладык. Без алардан тоже инде менә яхшы законнар кертеп калабыз.
6: Сайлау участогы рәисе урынбасары Зилә Салаватуллина хастаханәдә ятучыларның актив булуларын әйтте. Йөри алмаучыларны алар үзләре палатага йөреп сайлаталар.
9: Стационарда бүген 100% көтәбез инде сайлаучылар төшәр дип. Хәзерге сәгатьтә 50% сайлаучылар төште инде. Пациентлар төшәләр, бик актив сайлыйлар. Без кичке 8-гә хәтле йөри алмаган пациентлар янына үзебез отделениеларга үзебез менеп, урыннар белән документларын тутыралар да урыннарга үзләре салалар. Ул пациентларның да бик актив булуларын телибез инде. Әлбәттә безгә бит инде сайлаулар бик мөһим.
6: Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгында сайлау процессы белән

0: идара итү үчүн махсус штаб да түзүлгөн. Камиля Шахабиева, жаңылыктар кызматы.
1: Бу минутларда Казан Гойле Узеги Йонда Бирге Булырга Вакыт фестивале башлана. Шора кунакларына концерт, устаханалар, гойле уйыннары, яшлер ишмалары тарафынан тәкъдим ителген турган проектлар, күргәзмәләр, Ошсу мәйданчыгы, Урам театры һәм башкалар әзерләнгән. Шулай ук фестивальдә Татарстан һәм Россия эстрадасы йолдызлары катнашында зур концерт узачак. Бирдә Салават Фәтхетдинов, Фирдус Тимаев, Гүзәл Уразова һәм бәйрәмнең төп хедлайнерлары Мия Бойко, Татьяна Куртукова, Отпетый Мошенника һәм Кармен төркемнәре чыгыш ясаячак. Фестивальгә махсус беләзекләр буенча керергә мөмкин була. Шулай ук бүген Казанда махсус беләзек белән җәмәгать транспортында бушлай йөрергә, кайбер музейларга шул исәптән зоопаркка түләүсез керергә мөмкин. Татарстанда бүтән гаилә белән сайлауга фотоконкурсының чираттагы җиңүчесе билгеле булды. Ул Гөлназ Шакирова. Ул iPhone 17 смартфонын отты. Җиңүчене ТНВ телеканалында узучы телерадиомарафонның туры эфирында очраклы саннар генераторы ярдәмендә билгеләделәр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Итак, дослар телерадио марафон гирли без гахунаклар киле. Шул арада смс-ларны да укыйк әле. Хәйерле көннәр, позитив кәйефләр таратучы яраткан Болгар радиосы. Җәлил бистәсеннән ялкынлы кайнар сәламнәребезне сезгә юллыйм. Шулай ук сәламнәрем Шарлама авылында яшәүче әнием Зөлфиягә, әтием Хәмиткә һәм авылдашларыма, күршеләремә барча туганнарга юллыйм. Сезне яратып тыңлаучы Җәлилдән Гөлназ дигән Гөлназ. Бездән дә җылы сәламнәрне кабул итеп алыгыз. Хәйерле көннәр, Илвира Кайым дигәннәр, имин бәрәкәтле хәйерле бәйрәм көннәре сезгә дә, Рөстәмгә дә сәлам. Күп сәламнәр җибәрәм әле Сарман районы Саклау баш авылында яшәүче Марсель Галиулла улы Мырзаханов белән Светлана Сәйетҗан кызы Мырзахановага, Казан шәһәре авиатөзелеш районында яшәүче Марс Шакир улы Гатинга. Көннәрегез матур, имин усын, бәйрәмнәр белән дусларым, сау сәламәт булыгыз, исән сау гына яшәгез. Сәлам шулай ук эштәге улларыма, Казан шәһәрендә яшәүче укучы оныкларым, бәгыркәйләремә, мин сезне барчагызны да яратам дигән. Һәм шулай ук бик матур уңыш фото сүрәте дә юллаган безнең радио тыңлаучыбыз, сезнең кишерләр монда субханаллах уянчык төсле барысы да. Я, уңышларыгыз сезне сөендерсен, инде радио дулкыннарында яңгыраган җырлар күңелләрегезне дәртләндерсен. Без бу сәгатьтә дә җырлы матур гаилә белән аралашачакбыз, бездән аерылмагыз.
1: Лилия Сабирова.

0: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Хәм түләмні 10%-қа қадар кире қайтарығыз.
1: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет akbars.ru сайтында.
2: Елның елында сентябрдә урман хуҗалыгы эшчәннәрен хөрмәтлибез. Милли байлыгыбыз урманнарны саклау, аларны карап тәрбияләп тору, яңа мәйданнарда шаулап торган агачларны үстерү мөмкинлеге һәркемгә билгеле. Урманчыларны, шушы өлкәдә хезмәт куеп лаеклы елга киткән ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәбез. Һәм чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең авыр эшегездә нык сәламәтлек, оязгу кизе, ак бәхетләр телибез. Иң изге теләкләр белән Татарстан Республикасының Биләр урманчылыгы дәүләт казна учреждениесе җитәкчесе Нуруллин Рамил Рауи.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
4: Ишетесезме? Жей тоже.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жәйтәмі синең табында.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан,
1: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
4: Мамадыш урманчылыгы җитәкчесе Хәсән Фәхәт Агмал улының урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Барлык хезмәттәшләремне, тармак ветераннарын һәм шушы өлкәдә хезмәт куйган һәркемне һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәм һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм. Урман гаять зур байлык, аны саклау бик мактаулы һәм мөһим хезмәт. Сезнең авыр хезмәтегездә уңышлар, нык сәламәтлек, ак бәхетләр телим.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
6: 8-987-213-60-13.
5: Чип и Дейл. Всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: Татарстанның саба урманчылыгы дәүләт казна учреждениесы җитәкчесе урманчы Илһам Гайдулла улы Рәхмәтуллин һәм Татарстанның укыту тәҗрибә саба урман хуҗалыгы дәүләт бюджет учреждениесы директоры Хаҗи Ибраһим улы Файзрахманов барлык хезмәттәшләрен, ветераннарны бәйрәм белән котлый. Саба урманчылыгының ирешкән уңышлары сезнең тырыш хезмәтегез нәтиҗәсе. Барыгызга да саулык, гаилә иминлеге телибез. Урманнарыбыз шаулап торсын.
9: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и

0: Қызметташыларымызны сәлемлейбіз, Фәрі Ахмет, бек зор. Шындай жылы иті бір-бірімізні сәлемлеп, телерадио марафонны ғырләте біз, дослар. Хәм бізнің студия бізге келіп жетті матур парыбыз. Әй, шыннан да келешек бізнің қолларда дейбіз. Замана білән бірге атлыйбыз дейбіз. Хәм замана білән бірге атлаушы Гүлсерин Абдуллина. Азат Абитов бізді бүгін қонақта. Хайырлы күн.
1: Хайырлы күндер.
0: Замана белән бергә атлыйбыз дисәк тә, бүгенге көндә менә гаджетлар, заманча технологияләр, милли тәрбиягә комашау итмиме сезнең гаиләдә? Сезнең бит инде кызыгыз сылу үсеп килә, нишегрәк?
1: Әйе, комашаулы дип әйтмәс идем мин аны. Аны дөрес итеп кулланырга кирәк тор дип уйлыйм мин. Шуңа күрә, әгәр дә аны бөтенләй төшереп калдырсаң да дөрес түгел.
0: Әйе.
1: Чөнки заманасы шундый. Күп итеп бирергә дә ярамый, чөнки күзләре бетә. Сылуға 4
0: ешті... 4-6 ой.
2: Ну, 5 тұлып келе. Мен сұл вақытта дұрыс қуланып бұла ма аны? Қулана ала ма бала дұрыс еттіріп 4 ешті, 5 ешті?
1: Ну, қай вақыт, қай вақыт. Әйе, нендейдір, мені мәселен, мен файда көрем, өзім тауып берсем бірер ойын.
0: Әйе.
1: Деме? Башны шләтә торган. Әйе. Башны һәм кулны шләтә торган ойыннар бар. Менә шуларны куллансаң була. Ну, күп вакыт инде алар видео карарга яраталар. Ансы инде файдага түгел.
0: Тик шунысы да бар бит әле. Баланы тәрбияләү түгел, үзеңне иң беренче тәрбияләргә кирәк дисең, әйме? Тәрбия дигәннән, сылу белән бүген бергәләп бардык сайлауга дидегез. Менә бунысы да тәрбия. Яни шигрәк, бардыгызмы сөйләгез әле?
3: Ой, безгә шундый шады.
1: Әйе.
3: Бирем кебек анда.
1: Әйе, анда балаларга аниматорлар чакырганнар, төрле теге кул белән эшли торган буяулардыр, таңнарсары бар иде.
3: Үзебезгә ике значок буяп ябыштырып кайттык. Бик ошатты. Китесе килмәде әле алайда.
1: Әйе, узак иттереп анда әле тордык. Шуңа күрә монда соңга калырбыз да дип курктык. Рәхәт булды.
0: Демек,
3: сайлап кайттык.
0: Менә сайлауга әле бармаучыларга нинди теләкләр җиткерер идегез? Менә радио тыңлаучыларыбызга, телевизор караучыларга.
1: Сайлап кайтарга кирәк һәр хәлдә, чөнки бу битендә һәрберебезнең максаты, аны теге син сайламасаң кем сайлый дигәндә. Һәм инде икенче яктан,
3: гаилә бәйрәме.
1: Гаилә бәйрәме. Әйе, балаларга да бик рәхәт булгач инде, миңа калса балалар менә узакка истә калырлар дип уйлыйм. Әмінде біз қар еліні, мені сайлаулар болғанда, солыны қалдырмайыз бізді бізден.
0: Өзіңіз әтиянелеріңіз білен сайлауға барғаныңызды қатырлайсыз ма?
1: Әйе.
3: Әйе, түшәдірек клубқа, клубқа түшәдірек.
1: Біздің де әтиянелер тіге нәрсәлі ол.
3: Мәдәният
1: хезмәткәрләре булгач, алар да сайлауда инде эшлиләр, катнашалар, әйе, аларны оештыралар. Шуңа күрә менә
3: әле оештыруына туйланда без дә катнашадырык. Безне әни
0: җырларга
3: алып төшәдырык, урамга чыгып, микрофоннар тотып, рәхәтләндереп җырлап бастырадырык.
2: Ну, үзе бер традиция, үзе бер йола инде.
1: Әлбәттә,
2: яшәйсеңгән хәзер сезнең балагызга шулайсыңга.
1: Әйе, әйе.
0: Инде радио тыңлаучыларыбызның йөрәкләренә дә җыр моң сиңсин әле дип, әйдәгез әле матур җырыгызны бүләк итегез. Җырлары да туры килеп тора, дуслар. Матур җыр дип атала, тыңлыйбыз матур җырны һәм биебез.
1: Әйдәгез, бик рәхәтләнеп.
0: Әйдәгез.

0: Юмор кеташе. Концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Татарстанның саба урманчылығы дәүләт қазына учреждениесі жетекшісі урманшы Илхам Гайдулла улы Рахматуллин һәм Татарстанның оқыту тәҗрибә саба урман хуҗалығы дәүләт бюджет учреждениесі директоры Хаҗи Ибраһим улы Файзрахманов барлык хезмәттәшләрен, ветераннарны бәйрәм белән котлый. Саба урманчылығының ирешкән уңышлары сезнең тырыш хезмәтегез нәтиҗәсе. Барыгызга да саулык, гаилә иминлеге телибез. Урманнарыбыз шаулап торсын.
2: Син чыннан да шуны сайларга булдыңмы?
3: Әлбәттә, мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык истемәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ачырга булдым.
4: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
5: Елның елында сентябрьдә урман хуҗалыгы эшчәннәрен хөрмәтлибез. Милли байлыгыбыз урманнарны саклау, аларны карап тәрбияләп тору, яңа мәйданнарда шаулап торган агачларны үстерү мөмкинлеге һәр кемгә билгеле. Урманчыларны, шушы өлкәдә хезмәт куеп лаеклы ялга киткән ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәбез. Һәм чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең авыр эшегездән нык сәламәтлек, ояз күк йөзе, ак бәхетләр телибез. Иң изге теләкләр белән Татарстан Республикасының Биләр урманчылыгы дәүләт хезмәт учреждениесе җитәкчесе Нуруллин Рамил Равил улы.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсеть с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларым. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшендә, Омидә, студиядә Артур Таляхов. Татарстанда тауыш беру штат режимында уза, сайлау участокларында яхшы атмосфера саклана. Бу хакта ТНВ Татарстан телеканалында бөтен гаилә белән сайлауларга телерадио марафоны эфирында Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, участокларга гаиләләр белән төрле буын вәкилләре килә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы билгеләп үткәнчә, яшь сайлаучылар өлкәннәрнең үрнәген күрә һәм шулай итеп тауыш бирдә катнашу гаилә традициясе дәвам итә. Кондратьев мәгълүматы буенча, көндезге 12-гә Татарстанда сайлаучыларның 64.5% тавыш биргән. Республикада барлыгы 2,923,997 сайлаучы теркәлгән. Әлеге тавыш бирүдә катнашмаганнар өчен участоклар кичке 8-гә кадәр ачык була. Шулай ук билгеле булганча, Россиядә сайлаучыларның 50% тавыш биргән. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре миссиясеннән халыкара күзәтүчеләр бүген Биектау һәм Орша районнарында алар сайлау комиссияләренең эше белән таныша һәм сайлаучылар белән аралаша. Көн узагында күзәтүчеләр Казандагы участокларга барачак. Бу минутларда ТНВ Татарстан телеканалында һәм Болгар радиосында бөтен гаилә белән сайлауларга телерадио марафоны дәвам итә. Анда Татарстанның танылган гаиләләре, хезмәт династияләре, юбилярлар, яшь парлар, гомумән алганда 200-дән күбрәк кунак катнаша. Урында хәбәрчебез Илгизә Галиуллина эшләү безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Илгизә, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, Артур, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. ТНВ студиясында бүген аеруча җылы, чөнки биредә үрнәк шәхесләр, гаиләләр, династияләр җыелды. Студиягә бер-бер артлы кунаклар килеп тора, һәрберсе үз тарихы, гаилә традициясе белән уртаклаша. Нигъмәтуллиннар гаиләсендә, мәсәлән, буыннан буынга тапшырылучы гармун бар. Гомәр Нигъмәтуллин сүзләренчә, гармунга 150 ел.
7: Менә безнең шәҗәрә гармун. Аңа 150 елдан артык бабабыз әтиебезгә калдырган әтиебезгә тапшырды. Мин инде оныгыма тапшырам, Алла теләсә, менә гармун доктора инде. Алтын малай үстек біз, әр бірізді де шушы гармунда ойнап үстек.
2: Телемарафонға ил язмышына битараф болмағаннар да қушылды. Ғынварда 86 яшын тутырушы Зильда Савченко мақсус қарби операция зонысына гуманитар груз илді. Қарби операция батырлары аңа яқын етіп, мамы Зильда деп үндәше екен.
8: Мен енді операция башланғанын жері башлағанын. Қай сайын еребіз енді қай вақыт екшер тапқы бола. Хәзер куркынычрак инде. Элек военный машиналарына, бензовозларына яндырсалар. Хәзер гражданский машиналарга да яндыралар инде. Балаларга да авырырак. Безнең көтәләр инде һәр вакыт.
2: Искәртеп үтәбез, гаилә белән бергә сайлыбыз марафоны кичке 10-га кадәр дәвам итә, ә сайлау участоклары үз эшен кичке 8-дә тәмамлый. ТНВ студиясыннан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина. Артур.
1: Рәхмәт, Илгизә, без дәвам итәбез. Татарстанда бөтен гаилә белән сайлауга фотоконкурсының чираттагы җиңүчесе билгеле булды. Ул Ильвина Сафиуллина. Ул iPhone 17 смартфонын отты. Җиңүчене ТНВ телеканалында узучы телерадио марафонның туры эфирында очраклы саннар генераторы ярдәмендә билгеләделәр. Исегезгә төшерәбез, тавыш бирү көннәрендә республикада бөтен гаилә белән сайлауга республика фотобәйгесе уза. Анда катнашучылар смартфон һәм автомобильләре тагыла. Катнашу өчен сайлау участогы янында гаилә белән фотога төшәргә һәм аны всей семьей на выборы һәм Татарстан алга хештеге белән ВКонтакте дә урнаштырырга кирәк. Бүген татарстанлар арасында 96 iPhone 17 һәм 2 Solaris автомобиле уйнатылачак. Халыкара яшьләр фестивалендә катнашучылар Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә булды һәм Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белән очрашты. Чара яшь лидерларына республиканың иҗтимагый, мәдәни, мәгариф һәм технологик тормышы белән таныштыручы төбәк программасы кысаларында узды. Республика сайлау комитетына 11 дәүләт вәкилләре килгән: Индонезия, Малайзия, Аргентина, Узбекстан, Ливан, Көньяк Африка Республикасы, Мексика, Мадагаскар, Пакистан, Оман һәм Миср. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
9: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
10: Дусларым, мәй сәрәмнән хат.

0: Настя вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Илмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
3: Уенда сүз.
4: Хәерле көн, сәламлибез сезне, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студияда мин Рөстәм Гайзуллин һәм кунагым. Интернеттан алынган мәгълүмат. Танылган татар кинорежиссеры, актер, сценарийлар авторы, продюсер Байбулат Батулла. Сәлем, Байбулат.
5: Сәлемнәр, сәлемнәр.
4: Мин шуннан да ясалма фәхем аша сорадым Байбулат Батулла турында мәгълүмат. Син бит инде кинорежиссер. Кинода ИИ куллана башладыңмы инде син?
5: Төшергән Ядәш фильмында без әле кулланмадык ул заманда. Бик алай ук теге алга китмәгән әле андый технологиялар. Соңгы арада инде менә мин реклама төшергәндә ИИ үзе үзгәртә.
4: Аннан соң Димәк ярдәм итә.
5: Ярдәм итә, телисеңме син теләмисеңме ул менә шулай торып әкрен-әкренләп безнең тормышка керә инде. Тизрәк инде нәтиҗәләргә килә аласың.
4: Киноға килгәндә кайсы жанр үзеңнең күңелеңә күбрәк якын тамашачы буларак һәм режиссер буларак?
5: Бунда минем түгел андый җавабым юк, ләкин кичкенә чакны менә мин искә төшерәдерем. Әти-әни спектакль карарга барса, мин сорыйдерем, ул нәрсә ул? Драмамы ул? Комедиямы ул? Музыкаль комедиямы? Әгәр дә комедия яки музыкаль комедия булса, мин икеләнмичә барадырым алар белән. Ә драма булса, ничектер шикләнәдерем мин дә.
4: Ну, балачакта.
5: Әйе, балачакта. Дөресен әйткәндә, бүгенге көндә дә шулай каладыр кебек тоела, ләкин драманың да төрлесе бар инде мин. Драмада дөресен әйткәндә яратам. Хоррорларны бик яратып бетермим. Соңгы арада менә мин сценарий яздым инде. Шуның берсе хоррор жанрында язылды. Чөнки сюжет үзе повершатны
4: таләп итә.
5: Аннан соң катнаш жанрлары ошый. Мәсәлән, без хәзер тагын бер фильм яздык. Ул фаҗига жанры белән романтик комедия. Гышык-мышык комедия.
4: Хисле комедия.
5: Хисле комедия. Әйе.
4: Хореографик белем?
5: Әйе.
4: Һәм кино мәктәбе. Бу нишек шулай?
5: Мин үзем 7-нче сыйныфта ук кино өлкәсендә эшләргә дигән шундый уй килде. Аннан соң инде кино мәктәбенә укырга кергәндә, гадәттә бигрәк тә инде яшьләрне укырга алмыйлар, ниндидер тәҗрибәң булырга тиеш. Минем абый да бит хореографик училищедә укыгач, мин аның артыннан күзәтеп, шунда бергә гаилә белән аңнаганбыздыр дип уйлыйм инде мин. Иҗатка якынрак булу ысулы булган дигән шундый уй килә инде миңа.
4: Димәк, сценарий язабыз киноға дисең, әйме? Менә миңа һәр вакыт кызык булды. Кайсы катлаулырак? Кыска метрлы киноға сценарий язумыш. Яисә, озын метрлы киноға

0: Язуу кыйынырак ма?
1: Икиси да кызык. Тулуметражлы фильм инде, ул 4-5 кыскаметражлы фильм десең да болот. Ошол көрө анын зур айырмасы жок.
0: Уйында сөз тапшыруу. Мында биз кулланыштан түшүп калган, эсе унутулган сөздөр менен байлы биримдер эми. Билмей калсаң бурчуласы түгөл. Эх, билмедим, мени азыр надан деп уйлайлар.
1: Мында
0: жеңүү һәм жеңилүү деген бир гомумен жок. Демек, сурооларны тапшыруубуз үчүн филология фәннәре кандидаты Галимжан Ибрахимов исемендәге Тил, әдәбият һәм сәнгат институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тохир улы Сафаров әзерләде. Сурау мындайрак. Бурундук татарча бурундук була. Бу сөз бизге рус тилинен күчкенме, әллә бездән алырак кергенме?
1: Дөресен әйткәндә, рус тилендә дә нәрсә кайдан килеп чыккан, хәйләлә бетерә алмыйм. Әйдә, бусын бездән чыккан булсын.
0: Шын батуллаларча булды бу. Тыңлыйбыз дөрес җавапны Ринат Сафаровтан.
2: Татар тилендә дә, рус тилендә дә бераз гына яңгырашларында аерма булган берничә дистә, хәтта йөзләгән сүз бар. Гадәттә махсус филологик белеме булмаган кеше мындай сүзләрнең барысы да безгә рус теленнән кергән дип уйлый һәм бик ялгыша. Заманында төркиләр, шул исәптән татарлар да мәдәният ягыннан да, тел ягыннан да русларга көчле йогынты ясаган. Менә бу кичкенә хайванны да руслар татарлар аша таныган. Шул сәбәпле русның бурундук дигәне татарның бурундык сүзеннән алынган.
0: Бишле, мене, бик жайлы. Мене режиссер, кинорежиссер Байбулат Бадулла зур хиялын дип әйтегән тормыш ашыра. Ядәш фильмын җитештерә һәм киң прокатка тарала фильм. Син үзең канәгатьме менә шушы ядәш фильмыннан?
1: Дөресен әйткәндә, мин шатланам. Без шундый сәяхәткә чумганыбызны, чөнки бит әле анда нәтиҗәдән тыш процессы да кызык булды.
0: Әлбәттә.
1: Бигрәк тә инде кайчан әле мин әти белән шулай экспедицияга барып, бик кызык булды бу дип уйлыйм инде мин. Социаль челтәрләрдә дә язалар, үз фикерләрен калдыралар һәм гомумән тикмәгә генә булмаган икәнлеге сизелә.
0: Менә стартта куйган максатларга ирештем дип уйлыйсыңмы?
1: Аны язганда мин аны төшерербез дип уйламадым. Аннан соң төшерә башлагач мен әйтәм, ну моны төшереп бетермәбездер дигән шундый уй булды. Чөнки әти белән бергә эшләгән юк иде моңарчы, безнең вакыт бик кысан иде. Аннан соң бүгенге көндә Татарстанда бит инде еш кына фильмнар төшерделәр. Шушы ук ингредиентларны кулланып, татар авылы, татар әбисе, татар бабае һәм башкалар. Һәм монда бераз генә теге команда ягыннан да аерым икенче күзлектән карап, икенче рәвештә төшерергә дигән шундый үземә максат куйган идем мин дә.
0: Рабит Батулла, тыңлаучан актермы?
1: Шул мәсьәләдә борчылып йөрдем-йөрдем дә, нәтиҗәдә иң шундый тыңлаучан артист булып чыкты Батулла. Ул текстны да ятлап киләдер ие, шуны чынга ашырадыр ие.
0: Төрле милли проектларга читтән, каладан индер өстәмә кешеләр чакыру, проектта катнаштыру, алар акланамы һәр вакытта менә. Синең ишаратта син үзең әйттегендә Россия күләменә чыгырган да, прокатны ныгытырга, фильмны көчәйтергә, әмма бит бу кай вакыт атып та бетмәскә мөмкин дир, әйме?
1: Әйе, әйе. Безнең ишаратта да ул вакыт нәтиҗәләренең игътибар җәлеп итергә ясалган карардыр булгандыр дип уйлыйм мин.
0: Юкка түгел, юкка түгелдер. Икенче бирем. Бадымжан, ул нинди яшелчә?
1: Бадамнан чыккан микән әле? Юкмы икән бадым?
0: Мин үзем белмидем моны.
1: Беренче тапкыр ишеттем.
0: Ну анда яшелчә бар икән, ул безнең кулланышта.
1: Без аны ашыйбызмы?
0: Ашыйбыз.
1: Петрушка түгел икән бадымжан.
0: Ну монда
1: баклажандыр.
0: Менә бит, алар аваздаш, тыңлыйбыз дөрес җавапны.
1: Кызык.
2: Узан гасырның 20-30 елларында тел сәясәтендә шундый сәер күренеш күзәтелә. Телдә алай киң таралмаган сүзләрне күбрәк гарәп һәм фарсы алмаларын тотканнар да рус сүзләренә алмаштырганнар. Сүзлекләргә шулай кирип киткәч, алар тарабары ныгып киткән. Ахыр чиктә татарлар күп кенә әйберләрне русларга кадәр белмәгәннәр, руслар аша гына таныган кебек килеп чыккан. Ләкин Бадымжан сүзе мисалында моның хакыйкатькә туры килмәгәнен аңларга мөмкин. Беренчедән, бу сүз иске татар телендә очрый. Икенчедән, Әстерхан татарлары арасында жанлы сөйләмдә бүген дә кулланыла. Ләкин рәсми терминологиядә без шул ук бадымжаннан бузылып рус теленә кергән баклажан сүзен кулланабыз.
1: Хәзер менә истә кала инде. Бадымжанны яратам.
0: Ул ничек яратасыз аны? Кыздырыпмы?
1: Кытайда булганда беренче тапкыр бадымжанны кабул карадым.
0: Аңарчы монда
1: безнең бакчада үсмәгән микән инде яки була бит инде шундый өйдә менә ничектер ашамыйсың. Кытайга килгәч анда бит инде алар төрле берен кыздыралар. Шаукао дигән шундый урамда су җанварлары гына түгел, шул вакытта яшелчәләрне дә әзерлиләр. Һәм шул бадымжанны урталай кисәләр, барбекюшницага куялар. Сарымсак ваклатып, әлбәттә күп иттереп, зәһәр бурыш салып кыздыралар да, аннан соң син шул Кытай шүкәләре белән шукып утырасың инде шуны. Шундый тәмле.
0: Безнең бит инде милләттәшләр шактый Мәскәүгә күченәләр дә. хөнәр белән бәйле рәвештә инде. Һәм татарча сөйләшү сирәк, мөхите башка дигән сылтау белән татар теленнән читләшә баралар. Оныталар ана телләрен. Ничек ул шир сиңа да йокмадысың әле?
1: Мин бит инде барыбер илемдән үзмәдем, әтиәни белән аралашам, абый белән аралашам, дусларым белән. Мин киресенчә икенче мисалларын да беләм, Мәскәүгә китеп, үз тамырларына тартылучылы кешеләрне дә мин очрат кылдым.
0: Тел темасына тукталып алдык. Хәзер инде милли киноға да кіріп шығық әлі. Милли кино түшіріп, оны таныту мүмкін ме мұна кейін масштабта?
1: Мен шанам бұл әйбірге. Чүнкі кішкінәгіне мисал боларақ едәшінде
0: олсақ,
1: ол да мұна татар кішісіне ғана түгіл қолған милләтлерге де шуй болып шықты. Мұнды фильмға ихтияж бар екендігін көрсетсек, оны олға таба продюсерлар жинілірек тағын шундай фильмларыны түшірілге ұмтылыр деп білемін де мен.
0: Қазақ кинематографиясынан өрнек алырлық деп санайсың ба?
1: Мен бик яхшы белмим шул аларның кинематографиясын. Ләкин аларның сериаллары һәм гомумән анда ниндидер үзенә күрә ренессанс барадыр дип уйлыйм. Музыкаль индустрияга килгәндә дә, менә хәзер яңа ниндидер сугыш дулкын барлыкка килә. Алар белән чагыштыру бик авыр. Аларда индустрия бар. Бездә индустрия юк. Бездә дибәләр Россиядә дә күптән түгел генә күз ача башлады. Аннан соң аларның да бит минемчә төп җиңүе нәрсәдә? Киң таралган фильмнарның анда сюжеты да, тематикасы һәм теле дә рус телендә күбесе. Тематикага килгәндә дә алар төрле милләткә аңлаешлы. Шуңа күрә аларның индустриясе белән чагыштыру бик үк
0: дөрес тә түгелдер.
1: Түгел шулай.
0: Татар киносын үстерү өчен дәвамы синнән.
1: Кызык кино чыгырыр. Бу индустрия була торып, аннан соң инде анда ниндидер менә кино мәрҗәннәр барлыкка килүе мөмкин. Шулай ук Якут фильмнары белән дә инде мин бик чагыштырырга яратмыйм, чөнки аларның аерым үз дөньясы. Ләкин анда да аларның иң беренче чиратта шул уңышның сәбәбе ул индустрия булуы. Менә гомумән алганда, гади кино караучы кешегә бу кино аңлаешлы булса, ә инде шушы нигезгә ниндидер менә тәмнәткеч буларак, анда безнең үзенчәлекле безнең мәдәниятнең ниндидер мәрҗәннәре булуы мөмкин, музыкага килгәндә монда, бәлкем телгә килгәндә.
0: Соңгы арада син шулай күзәтеп барасыңдыр инде, безнең татар киносы дигәндә ниндидер шәхескә бәйле фильм мәсәлән менә чыгып килә, Илһам Шакировка. Классик безнең Абдрахман Абсаламовлар дигәндәме. Менә киноны язып төшерү дигән әйбер юк шикелле менә.
1: Мондый тренд гомумән гел булган бар һәм булачак, чөнки кеше шушы брендны белә, Илһам абый брендын белә.
0: Яисә ул әсәрләрне укыган, уйлыйм, акча шәһәрдә мәсәлән.
1: Һәм бу продюсерларга да аңлаешлы инде үзенә күрә формула, оригиналь сценарий ясак, аның бит үзенә күрә фан базасы юк, уңышлы буламы, юкмы, анда рисклар күбрәк. Гомумән алганда да менә бүгенге көндә бит Голливуд дәрәҗәсендә дә бөтенесе франшизалар, бөтенесе комикска нигезләнгән, яки анда китапка нигезләнгән. Рәсәйдә дә шул ук тенденция, шулай ук шәхесләргә бәйлиләр. Бу табигый хәл, ләкин әлбәттә оригиналь сценарийларда булырга тиеш.
0: Шушы юнәлеш әлегә юк бездә дип әйтәсем киләм дә бу оригиналь сценарийлар.
1: Әйе. Аның өчен бит инде сыйфатлы сценарий яза белә торган
0: кадрлар кирәк.
1: Кадрлар кирәк, әйе. Параллель уздырасы килә театр белән. Бәлкем безнең татар киносы театр белән тагы да якынлашырга тиештер дигән шундый минем фараз бар. Ә анда бит бар уң пазанган оригиналь сценарийлар. Гомумән алганда, театр драматургиясында хәлләр яхшырактыр безнең. Шуннан ничектер алып кирип китергә микән әллә дигән.
0: Димәк, кайшандыр театрда гөрләгән спектакльнең пьесасына нигезләнеп кино сценарий булдырырга.
1: Шулай булуы мөмкин.
0: Байбулат, әйдә күңелне тынычландыр әле, зинһар. Бармы планыңда ук булмаса да, хыялыңда нәкъ менә үзебезнең милли татар киносы язып төшерергә.
1: Менә мин андый максат куймыйм. Орлыгы халыкка ошый торган. Бәлкем безгә менә шул театральлыктан курыкмыйча шундый аерым ниндидер Россия кысаларында инде. Ниндидер аерым стиль тамашачыга ошый торган яхшы мәгънәдә гади драматургияга нигезләнсә?
0: Яхшы, татар телле кино язып төшерергә хыялланасыңмы?
1: Андый хыял бар. Бүгенге көндә менә без кемне генә алмасак та, 100% татар телле түгелдер ул. Хәтта авылда да алай түгел.
0: Кызганычка каршы.
1: Кызганыч ки, ләкин нәрсә бар шул бар инде.
0: Ну булсын ул, катнаш фильм булсын, катнаш телле булсын.
1: Әйе.
0: Шул тел проблемасын да куертырга мөмкин, шул мәхәббәт белән параллель рәвештә күрсәтергә сабак булсын дип.
1: Аннан соң тагын бер минем идея бар. Бүгенге көндә технологиялар шул кадәр алга китә ки, татарлар ярата торган тематика, калган милләтләргә аңлаешлы мисаллар да бар. Шуларга нигезләп мультфильм ясарга дигән шундый минем хыял бар. Чөнки әгәр дә без алсак мультфильмны, анда Гумумен башыннан азагына хәтле татарча сөйләшә алырга тиеш. Уйлап табылган дөнья, бары тик татарча сөйләшә торган дөнья, мин аңа ышанам. Әгәр дә бу менә бытовой темага булса, аны бераз генә тиге ышанып бетеп булмый. Күптәннән үк хыялланадыр им Мырау Батырны төшерде. Мырау Батыр бит инде без менә балачакта яңа ел вакытында карыйдырык. Һәм бүгенге көндә бит инде күп әкиятләр алар яңа ел вакытында кинотеатрда бара. Һәм ул Мырау Батыр дөньясында бары тик татарча сөйләшү бик табигый күренер кебек тоела.
0: Чөнки татар мәҗлесе русча сөйләшә алмый. Формасына башланган икән, син моны менә бүгеннән тормышка ашырган планын төзи башла әле. Тагын бер сорау. Урман эченә төпкәрәк үткәч, малай сумгыл гына каенны кочаклады да нидер пышылдарга тотынды. Айгиз Баймөхәммәтовтан бу. Мондагы сумгыл нәрсә дигән сүз?
1: Шуны сорамакчы идем, сумгыл нәрсә. Нидер менә шундый ашыкмыйча трепетно.
0: Ярый, кабул итәм мин, нәрсә булса да, Ринат Сафаровны тыңлыйбыз.
2: Шундый кирәкле, күбебез ихтыяч тыган сүзләрнең актив кулланылмавы, пассив запаста сакланып килүе сәер дә, үкенечле дә. Сумгыл ул җиңел генә бүгелә һәм шулай ук җиңел генә элекке хәленә кайта торган сыгылмалы дигән сүз. Нәкъ шундый хылыклы, шартларга, вазгыятка тиз һәм җиңел җайлаша алган кешене дә сумгыл дия алыр идек. Ләкин бүгенгә әдәбиятта сумгыл агачларга, бармакларга, буйсынга карата кулланыла.
1: Сыгылмалы, гибкий булсын инде.
0: Байбулат, рәхмәт. Мәскәүдән Казанга кунакка кайткан арада гына безнең янга кергәдә вакыт тапкан.

0: Син шыннан да шуны сайларга булдың мы?
1: Әлбәттә, мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ачырга булдым.
2: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат

0: Сәлем, сәлем, хезмәттәшләр. Без хаманда бергә икән дип куясы килә бу очракта. Кунакларыбыз да килеп җитте. Шуннан да сүз инде телевидениедә Татарстаныбызда яшәүче төрле милләтләрнең дуслыгы хакында сөйләшсәгез, без дә эфирыбыз дәвамында якын кешеләребез белән бергәләшеп, әнә шул дуслык хакында фикер алышабыз. Дуслыгыбыз дигәннән безнең элеккеге күршеләребез дисәк тә була әле. Тинчурин театры артистлары Резидә Сәләхова һәм Артем Пискунов безгә кунакка килделәр. Алар үзләре генә түгел, уллары Әскәр белән бергә. Хәерле кичләр!
1: Исәнмесез, хәерле кич. Күршеләр элекке булмыйдыр ул, алар күчелеп китсәләр дә барыбер якын дуслар, күршеләр булып
2: торалар. Мөнәсәбәтләр кала, имә, мөнәсәбәтләр.
1: Җылылык кала, без инде Татарстан бергә күчсәк тә, без барыбер сезнең белән күршеләр, дустана мөнәсәбәттә яшәбезне дәвам итәбез.
0: Менә шулай бергәлекне саклап яшибез. Бүген дә безнең телевизор караучыларыбыз, радио тыңлаучыларыбыз, гомумән тамашачыларыбыз бөтен Татарстан халкы бердәм булып сайлауга бара. Сез дә бардыгызмы инде?
2: Әлбәттә.
1: Бүген түгел, без инде сайлау көннең беренче көнендә.
0: 18-нче көнне.
1: Сигезе көнне үк барып, үзебезнең тавышларны биреп кайттык, Аллага шөкер. Чөнки инде бу һәрберебез өстендәге җаваплылык, бу җаваплылыкны безнең гаилә туя, шуңа күрә беренче көнне үк төшкә кадәр бу эшләрне эшләп бетереп куйдык, Аллага шөкер.
2: Безнең Әскәр дуста барасы килә дидеме соң?
1: Я же жить пишу, Аля. Я же жить пишу, да бушка тартар в зала берса.
0: Артем, барлык Тинчурин театры исеменнен, үзегезнең исемегездән, радио тыңлаучыларыбызны, телевизор караучыларыбызны, шушындай матур бәйрәм белән котлап теләкләреңне җиткерәле.
3: Иң мөһиме ул сәламәтлек, үзебез сайлаган, сайлаган якты көннәребездә матур итеп яшәргә насыйп булсын дип әйтәсем килә минем. Чөнки үзебез сайлап ни булмаса сәламәт яшәй алмаса, шунда матур яшәй алмаса, бу бик аяныч булыр. Шуңа күрә сәламәтлектә булырга кирәк һәрберебезгә дә.
0: Резидә, театр тормышы үзе бер дөнья дисез. Дибез барыбызда. Театрда инде кемнәрне генә уйнамыйсыз, нинди генә рольләргә кермисез. Ә тормышта, иде, ул бит инде төрле милләт вәкилләрендә уйнарга туры килә кайвакыт, әйме театрда. Ә иде, нинди милләт ризык

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 сентябрендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
4: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Килеп җитә.
7: Нәрсә җитә?
6: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
7: Вау, кайчан?
6: 5-нче октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
8: Концертны оештыручы ООО Билетлар Огрыян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикәвә 6+.
9: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
10: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
9: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
10: Айда, синдә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
9: Татарстан Республикасының

0: белән бер дулкында сез дуслар без сезне сәламлибез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Рөстәм Гайзуллин, Илвир Вильдан һәм ТНВ телеканалы белән берлектә гаилә белән сайлыйбыз телерадио марафоны гөрли шул уңайдан без әле дә студиядә.
1: Әйе, сайлауларның инде 3-нче көне, бүген инде нәтиҗәләре дә булыр. Нәтиҗәләр шул җиңүчеләр дә барлыкка килер. Телефон һәм машина атучылар.
0: Әйе, әлбәттә.
1: Һәм шактый гына менә ничә гаиләдә шатлыклы хәбәр булачак. Күпме кеше шатланачак? Күпме кеше яңа әйберле булачак?
0: Ул кичкенә шакта яңа әйбер сатып алалар иде дә, әйме? Башта бит инде син аны көтәсең, әйме?
1: Әйе.
0: Көтәсең дә, аннан соң соклыйсы килә. Тотасы килми, теге кадрет бетмәсен, менә шулай гына торсын, тортмасында булсын, менә шулай итеп тота идем.
1: Ни хәзер дә шул бит инде ул. Менә яңа әйбер аласың икән, мәсәлән, яңа телефон, аны инде өф итеп кенә тотасың, аны тотып та булгамыйсың, аны пат итеп өстәлгә дә куймыйсың, саклык белән генә.
0: Бер нәрсәдә дә шулай инде.
1: Әйе, һәм аның вакыты үтә.
0: Аны юк, алай димә, син Рөстәм. Менә минем бар шундый киемнәрем, мәсәлән, киемгә килгәндә инде, әйме? Мин, ну, бер 10 ел инде кайберләрне, әйме? 15 еллыклар да бар. Алар әле өр-яңа шикелле. Сок белән генә, соклык белән генә кием мин аларны. Оранда.
1: Ты 15 ел элек кигән киемнәреңнең размерлары бүген туры киләме?
0: Килә.
1: Вот, малай, мин 5 ел элек кигәнне инде сыймый.
0: Син бит бәле шовый.
1: Син бит тамам үсәсең дисеңме? Дуслар, фикер теләкләрегез булса, рәхим итегез. 8917-85-51-91-5. Кунагыбыз безнең киләсе сәгатьтә булыр, әйбе?
0: Киләсе сәгатьтә кунак булачак, үзе генә түгел, улы һәм

0: кызы белән ким килә дип уйлыйсыз, һәм алар да инде күчтәнәш белән киләләр. Дуслар, җырлары булачак, матур җырлары булачак. Әле бу сәгатьтә сез безгә смслар язып юллый аласыз, без барысын да укырга әзер.
1: Улы һәм кызы белән дисеңме? Кем икән бу? Ничек уйлыйсыз? Ә? Языгыз әле. 89 87 85 55 91 5.

0: Опоз. 104.4 FM.
1: Фәридә Ғаззалова. Толларда сырләшә бирәләр. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: 91-нің 3 күнінде қойнер әлімдеге 400 жол тұрату қабыл етелген сайлаушылар барлық сұрауларға да жауап бергеннәр. Андрей Кондратьев кешкі 8-де сайлау участкаларының еулашағында ескертті, шыннан сайлау участкаларында таушыларының сону процессы башланы. Шынысында айтырға керек, әлігі Россияда сайлаушыларының 54,45% тауыш берген. Бу минутларда ТНВ Татарстан телеканалында һәм Болгар радиосында бүтән гаилә белән сайлауларга телерадио марафоны дәвам итә. Анда Татарстанның таналган гаиләләре, хезмәт династияләре, юбилярлар, яшь парлар, гомумән алганда 200-дән күбрәк кунак катнаша. ТНВ студиясендә хәбәрчебез Илгизә Галиуллинның да эшли ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле кич, Илгизә, сүз сиңа.
1: Хәерле кич, Артур. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. ТНВ студиясендә бүген аеруча җылы, чөнки биредә үрнәк шәхес гаиләләр, династияләр җыелды. Студиягә бер-бер артлы кунаклар килеп тора, һәрберсе үз тарихы, гаилә традициясе белән уртаклаша. Нигъмәтуллиннар гаиләсендә, мәсәлән, буыннан буынга тапшырылучы гармун бар. Гомәр Нигъмәтуллин сүзләренчә, гармунга 150 ел.
2: Менә безнең шәҗәрә гармун. Аңа 150 елдан артык бабабыз әтиебезгә калдырган әтиебезгә тапшырды. Мин инде оныгыма тапшырам, Алла теләсә, менә гармунны тора инде. Алтмалай үстек без, һәр беребез дә шушы гармунда уйнап үстек.
1: Телемарафонга ил язмышына битараф булмаганнар да кушылды. Гыйнварда 86 яшен тултыручы Зильда Савченко махсус хәрби операция зонасына гуманитар груз иде. Хәрби операция батырлары аңа якын итеп, мама Зильда дип эндәшә икән.
3: Мен инде операция башланганны җире башлаганны. Ай саен йөрибез инде, кай вакыт икешәр тапкыр була. Хәзер куркынычрак инде, элек военный машиналарны бензовозларына яндырсалар, хәзер гражданский машиналарга да яндыралар инде. Балаларга да авырырак. Ну, безнең көтәләр инде һәр вакыт.
1: Искәртеп үтәбез, гаилә белән бергә сайлыбыз марафоны кичке 10-га кадәр дәвам итә, ә сайлау участоклары үз эшен кичке 8-дә тәмамлый. ТНВ студиясыннан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина. Артур.
0: Рәхмәт, Илгизә, без дәвам итәбез. Минутларда Казан гаилә үзәге янында бергә булырга вакыт фестивале уза. Чара кунакларына концерт, сәхнәләр, гаилә уеннары, күргәзмәләр һәм башкалар әзерләнгән. Шулай ук фестивальдә Татарстан һәм Россия эстрадасы йолдызлары катнашында зур концерт уза. Бирдә Салават Фәтхетдинов, Фирдус Тимаев, Гүзәл Уразова, бәйрәмнең төп хедлайнерлары Мия Бойко, Татьяна Куртукова, Отпетые мошенники һәм Кармен төркемнәре чыгыш ясаячак. Фестивальгә махсус беләсекләр буенча керергә мөмкин. Искәртеп узабыз, бүген Казанда махсус беләсек белән җәмәгать транспортында бушлай йөрергә, кайбер музейларга шул исәптән зоопаркка түләүсез керергә мөмкин. Бөтен гаилә белән сайлауга фотоконкурс кысаларында 31-нче iPhone 17 иясе билгеле булды. Ул Эльвира Халиуллина, җиңүчене ТНВ телеканалында узучы телерадиомарафонның туры эфирында очраклы саннар генераторы ярдәмендә билгеләделәр. Татарстанда сайлау участокларында грипка каршы вакцинация ясаучы күчмә медицина бригадалары эшен дәвам итә. Сайлауның ике көнендә генә дә бу мөмкинлектән 31 меңнән күбрәк кеше файдаланган. Прививка медицина хезмәткәре тикшерүеннән соң искәре күрсәтмәләр булмаган очракта ясала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, Мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый Папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Че концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Йорт жиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз Мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, Объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Аршада да ачык. Алмаз Мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 8-927-035-16-41.
2: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Нәрсә бер дә кәефең юк?
4: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктай алмый.
3: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
5: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Алина Шәрипҗанова.

0: Ясында Рустам Гайзулин, Илгер Вильдан һәм без, дуслар, рәхәтләнеп, аралашып утырабыз бик матур, күркәм, бердәм гаилә белән.
1: Әйе, тәки тел кышыта бит, хәерле иртә дип әйтергә.
0: Бездә кунакта, җәмәгать, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әйе, танып алдыгыз, кем килә икән безгә улы һәм кызы белән дигән сорау куйган идек. Раяз түгелме икән, Раяз түгелме икән дип язучылар күп булды. Чыннан да, Раяз Фасыхов үзе, кызы Венера, улы Рамазан белән. Хәерле кич!
1: Хәерле кич!
0: Сәнсез!
1: Ни хәлләрегез барсын?
2: Әйбәт!
0: Кызлар,
1: Раяз яңа
3: татар теле белү имтиханын беренче лише шуның белән тамам балалар. Сезгә рәхмәт. Шундый яхшы өйрәткәнбез без сезне.
0: Раяз, менә улың инде зур үсеп җиткән, безгә килә башлаганда гел кичкенә генә иде әле. Венера шулай ук сылу кыз булган. Гомумән сезнең гаиләдә ул әти, кыз әти мөнәсәбәтләре ничегрәк? Бик авыр сорау булды.
3: Нәрсә дип әйтим инде, мин үземне бик теге супер-супер әти дип әйтмәс идем.
1: Стоп! Әти супер ма?
2: Супер!
3: Но, ләкин, менә үземнең әти белән минем мөнәсәбәтләрне чагыштырганда, без бик дустанә, әти мине мин гел сөйләгән булды кичкенәдән, без чыгып китәйек юлга, конкурсларда чыгыш ясарга, әтинең кулында, бер кулында футлярда баян, бер кулында минем костюм, минем ике кулда ике пакет безнең икенче аяк киеме белән. Без шулай үзебезнең машина булмага чыгаек та юлга, мин аны сөйләгән бар инде. Сөйләшә-сөйләшә ул миңа сөйләй музыка дөньясы буенча турында, дөнья турында, һәм теге абый утырт дигән транспортны көтеп, менә шулай ул мине кичкенәдән минем теге менә шулай йөртте. Менә мин аның хәтле алар өчен эшлим дип уйламыйм.
0: Венера, нинди әти мөнәсәбәтләре, әти белән кыз мөнәсәбәтләре, әти кызлар бит инде әти кызы булалар, шуңа күрә сорыйм синнән.
4: Мин әлбәттә әти кызы. Безнең әти белән мөнәсәбәтләр бик яхшы. Без аның белән аралашабыз. Аның белән хәтта TikTok-лар да төшерәбез. Мин аңа бөтен әйберне сөйлим, ул минем турында бөтен әйберне белә.
0: Әтиеңнән куркасыңмы, әллә инде юкмы?
4: Юк, әтидән куркмыйм.
3: Ол минем әле кирәк вакытта имиджмейкерда, рилс мейкерда. Шуңа күрә җәй буе эшләде, ул акчасын кайгай бетерер, белмим.
1: Ә күбрәк Венераның теләкләре үтәләме?
0: Әллә инде Рамазанныкымы?
1: Әллә Рамазанныкымы, ә? Рамазан.
2: Да юк, безнеке әти. Вот минеке дә, апаныкы да, бөтен теләкләре вот одинаклы.
0: Рамазан бик аз сүзле булды әле безнең әйбе.
1: Ну, иң мөһиме теләгән әйберләр үтәлә, тагын нәрсә кирәк инде.
0: Венера, әтиең белән сайлауга бардыңмы?
4: Мин бардым, әлбәттә, без һәр елны бергә барабыз.
0: Әниең нинди тәмле әйберләр пешереп сыйлады бүген? Гадәттә бит инде сайлау көнендә, бәйрәм көн дибез, бөтен кеше өйдә була торган көн. Нәрсәләр пешерде, нинди тәмле ризыклар белән сыйлады?
4: Безнең әни безне гел тәмле ризыклар белән сыйлый. Бүген ул қоймак пішірді бізге. Қазір мені әйек қойтқаш қорарбыз нәрсе тағын.
1: Бәліш тұрынды.
0: Бәліш.
3: Рамазан. Қонақлар да келе, шуңа көре нәрседір. Ол
0: ош бөлмесінде.
3: Болғанда біз енді шығып тайырға тұрышамыз.
0: Әйдер соңа сәлем әйті гәлі. Ол қазір бізді тыңлай тұрғандыр.
4: Әйе. Сәлем.
2: Сәлем әйгем.
3: Люция сәлем.
1: Люция сәлем.
0: Сәлем сізге.
3: Тезден қайтабыз.
1: Әнің хаман тәмлі ебірлер пісірген дейді Венера. Рамазан, әсенің апаңның ул үзе пешереп ашаткан ризыкларын яратасың ба? Алар бармы гомумән?
2: Әйе, бар. Бик тәмле апа пешерә.
1: Нәрсә пешерә?
2: Так, ну, ул миңа пельмен ясап бирә.
3: Классика, брат.
1: Сен аны үзең дә пешереп ашаласың бит.
0: Юк, апа пешергәне тәмлерәк.
2: Тәмлерәк, әлбәттә.
1: Аңладык, Венера бик оста итеп пельмен пешерә икән. Молодец, афарин, Венера.
3: Доширакны ясап бирә дип әйтә.

0: Зефер, рәхмәт бик зур. Шулай рәхәт итеп, тәмле итеп безне сәламлиләр. Рәхәт дуслар, шуннан да Болгар радиосы студиясендә көн дәвамында сезнең белән бергә Рөстәм Гайзуллин һәм мин Илвира Вилдан. Һәм әлбәттә безнең кунакларыбыз дуслар. Менә алдагы кунакларны игълан иткәнче, гаилә бәхете бердәмлектә һәм менә шундый матур дуслыкта дип әйтергә кирәктер. Чөнки алар бүген шундый рәхәт итеп елмаеп студиябезгә килеп керделәр. Студиядә Раяз Фасыхов, һәм аның кызы Венера улы Рамазан. Хәерле кич!
1: Хәерле кич безне күрүчеләргә.
0: Раяз, сайлау көне ул бәйрәмме, ял көнеме, әллә инде бурычмы сезнең гаилә өчен?
1: Безнең кичкенәдән калган традиция, минем әти теге дом культура директоры булгач, эш белән бәйрәм бергә була торган. Иртә беләннән шау-шу башлана, ниндидер бәйрәм, ниндидер менә шундый бәйрәм рухы. Бүген көндә бездә дә шулай ук, без аны балаларга да шулай шундый тәрбия белән күчерергә тырышабыз. Үзем белән мин аларны инде кичкенәдән бирле йөртәм. Бүгендә бүген сайламадык без сайлау көнендә без бергә барып, инде күрсәтеп, менә шулай, безнең инде менә Венерабызга октябрьнең 3-сендә 18 яшь тула, аннан инде ул үзе сайлый башлаячак Алла бирсә. Менә шулай, бәйрәм рухы, әлбәттә бәйрәм. Тәмле әйберләр пешерә менә Люция бүген.
0: Менә шундый тәмле әйберләр белән бәйрәм рухында Раяз Фасыхов, Венера Фасыхова һәм Рамазан Фасыховтан бик матур җыр булсын әле дуслар. Бүген бит гаилә белән сайлыйбыз теле радио марафоны. Ә җыр нәкъ менә бу көннең гимнына тиң. Җырлыйбызмы?
1: Әйдәгез
0: җырлыйбыз.
2: Һәм беләсезме, җырлаганчы мин менә күзәттек башта репетиция ничек барганын һәм ата ул, ата кыз мөнәсәбәтләре аларның күзләрендә чагылды, шуңа күрә.
0: Сез дә күзәттегез
2: әле. Тыңлау белән бераттан сез дә карап торыгыз әле.
1: Балалар мәсәлән репетиция түгел.
2: Тупкан Алла.
0: Әйдәгез.

0: Әфәрин! Раяз, мені шушылай матур жырдансың. Барлық ғайләләргә тілекләріңні жеткірәлі. Барлық бізні тыңлаушыларға, құраушыларға ерәхимет.
1: Ой, барлық ғайләләрге тигізлік, именлік болсын. Барысына да шын көңілден балаларыбызды матур еттіріп, өстіріп, өзіміздің илебізге, өзіміздің ватаныбызға, Татарстаныбызға керекли кішілер еттіріп, ақыллы еттіріп, тәрбиелеп, кіші етіп, аларын кіші болғанларына сүйініп, әлі аларының біздің ауылда етмешілік башлық өзі етіп.
0: Амин.
1: Міне шулайны ең егізгі тілекте танышлық болсын. Тынышлық, тыныш йыллар килсен, Алла берса, гүрләшеп яшик, Кудай тагала берген гомерләрне, менә шулай үзебезгә, менә матур иттереп, үстерергә, кеше итергә насыйп булса. Нәсә әйтим инде, иң бөтенебез дә теләгән шушы теләкләр.
0: Әлбәттә, бөтен теләкләргә хәзер инде радио тыңлаучылар да, телевизор караучылар да амин, амин, амин дип торгандыр. Венера, яшьтәшләреңә нәрсә әйтер идең?
2: Үзегезгә ышанығыз, барысы да булып чыгачак. Һәм гаиләгезнең кадерен белегез.
0: Әти әниләргә нәрсә дип әйтер идең Рамазан?
3: Әти әниләргә башта үз әти әнигә рәхмәт әйтер идем. Үз әти әниләрегезгә рәхмәт әйтегез. Алар сездән кеше ясый. Алар
0: Дөрес-дөрес. Алар сезне үстерә.
3: Алар сезне әйе үстерәләр. Алар сезгә булышалар. Алардан курыкмагыз.
1: Раян, ну тәрбия биреп тә карагансыз Люция белән. Субханалла.
0: Рәхмәт шушындай теләкләрегез өчен. Һәм рәхмәт безнең Фасиховлар гаиләсенә генә түгел. Барлык телевизор караучыларга, барлык радио тыңлаучыларга һәм безнең экран артында безнең белән бергә элемтәне оештырган режиссерларга Руфина, Ләйлә, безнең алсуыбызга һәм гомумән Светлана Кадырова җитәкчелегендәге зур командага бик зур рәхмәт. Алар булмаса бүгенге шушындай элемтәләребез булмас иде. Хезмәттәшләр, сезнең белән саубуллашабыз. 12 сәгатьлек радио эфирыбыз ахырына якынлашабыз, саубуллашабыз. Ә сезнең әле марафон дәвам итә.
4: Коллегаларыбызға бик зур рәхмәт. Һәр бер сүзегез астында кул куябыз. Бу шуннан да шулай, менә бит Раязның балаларын да күрергә насыйп булды. Безнең күз алдында үстәр кичкенә генә.
0: Рәхмәт бик зур. Әйе, шуннан да Раяз, Венера, Рамазан, сезгә рәхмәт. Сезләрен җиткерәбез килгәнегез өчен. Алга таба да күрешеп яшик.
1: Бик зур рәхмәт сезгә, әлбәттә. Теге традиция булара кал бүтән сайлауларга да, күбе марафоннарга да чакырыгыз.
5: Менә бүгенге әңгәмәдән соң инде тагын чакырасы килеп торасыз.
1: Менә теге Рамазаннан теге әтиенеләрегездән курыкмагыз дигән бүгенге көннең фразасы шушы.
5: Раяз.
0: Ул дөрес, шуннан да. Чөнки без бала чакта әтиенеләрдән куркып, күп әйберне яшереп тә калдыра идек. Алар белән киңәшләшми идек. Ә бәлки шул вакытта курыкмыйча алар белән бер дулкында булса.
1: Менә миндә шуңа сөенеп әйтәм әне.
5: Рамазан.
0: Мин чын сөендем.
5: Рамазан, әйт әле дөресен. Шулай дип әйтергә куштылар мы сиңа?
3: Юк.
5: Ихлассызлар булдымы?
0: Рәхмәт, Виктор, сау булашы.

0: концерттары келіп жетті.
1: Вау, қойшы!
0: 5 октябрь филармония концерттар залында. 18:30-да башлана. Сенің билетлер biletlar.ru сайтында.
2: Концерт ұйымдастырушы ООО Билетлар. Огрыян 122-160-007-6939. Озан, Татарстан Рама 18-й йорк. 2026-й йыл. Ящикова 6+.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 02 97.
4: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Шиттән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
5: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки, лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
6: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
7: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллыгына багышланган гастрольләр Камал театрында 26-ndan 28 сентябрьгә кадәр Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләргә рәхим итегез. Яш чикләве 12+.
8: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
9: О, кассир.ру на данный билетный оператор. Казан Тасыгран Бричи. ОКН 1-10-584-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
3: Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
4: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
1: Камал театрының күн шығыш залында Тоқташ, югалған моторлық байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күреші. Билетлар сатуда 16+.
10: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
10: Шулай мыни? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
12: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
13: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Иртенгешай радио топшуруның иганешесе елмай биектау сеткамбе.

0: В АТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2 через 2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Мамадыш урманчылыгы җитәкчесе Хәсәнов Әхәт Агмал улының урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Барлык хезмәттәшләремне, тормак ветераннарын һәм шушы өлкәдә хезмәт куйган һәркемне һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәм һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм. Урман гаять зур байлык, аны саклау бик мактаулы һәм мөһим хезмәт. Сезнең авыр хезмәтегездә уңышлар, нык сәламәтлек, ак бәхетләр телим.
2: Татарстанның саба урманчылыгы дәүләт казна учреждениесе җитәкчесе урманчы Илһам Гайдулла улы Рәхмәтуллин һәм Татарстанның укыту тәҗрибә саба урман хуҗалыгы дәүләт бюджет учреждениесе директоры Хаҗи Ибраһим улы Файзрахманов барлык хезмәттәшләрен, ветераннарны бәйрәм белән котлый. Саба урманчылыгының ирешкән уңышлары сезнең тырыш хезмәтегез нәтиҗәсе. Барыгызга да саулык, гаилә иминлеге телибез. Урманнарыбыз шаулап торсын.
3: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын ача. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
4: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
5: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь. Казан. Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
6: Яшикләү 6+. 2026 ел.
7: Син чыннан да шуны сайларга булдыңмы?
8: Әлбәттә. Мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык өстәмәсе инзур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ачырга булдым.
9: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
10: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
11: Казан,
10: Проточная 6, 8, 9, 7, 92, 71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
12: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
13: Елның елында сентябрьдә урман хуҗалыгы эшчәннәрен хөрмәтлибез. Милли байлыгыбыз урманнарны саклау, аларны карап тәрбияләп тору, яңа мәйданнарда шаулап торган агачларны үстерү мөмкинлеге һәркемгә билгеле. Урманчыларны, шушы өлкәдә хезмәт куеп лаеклы ялга киткән ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәбез. Һәм чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең авыр эшегездә нык сәламәтлек, аяз күк кизе, ак бәхетләр телибез. Иң изге теләкләр белән Татарстан Республикасының Биләр урманчылыгы дәүләт казна учреждениесе җитәкчесе Нуруллин Рамил Равил улы.
14: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган ачык республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bzzm.ru

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықларның йомгаклау чыгарылышы. Студияда Артур Пәләхов. Татарстанда барлык сайлау участоклары ябылды. Бүтән гаилә белән сайлауга фотоконкурс кысаларында соңгы 33-нче iPhone иясе билгеле булды. Хәзер тулырак. Бу минутларда Татарстанда барлык 2742 сайлау участогы ябылды. Күзәтүчеләр, экспертлар фикеренчә, республикада сайлаулар тыныч оешкан төстә үтте, хокук бозулар теркәлмәде. Татарстан халкы гадәттәгечә зур активлык күрсәтте. Кичке 6-га булган мәгълүматлар буенча республикада тавыш бирү хокукына ия булган барлык сайлаучыларның 72.4% үзенең гражданлык бурычын үтәгән. Исегезгә төшерәбез, бүген 9-нчы чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауның соңгы 3-нче көне тәмамланды. Дәүләт Думасына депутатлар сайлау белән бер вакытта Татарстанда 50-нче Биектау 1 мандатлы сайлау округы буенча Республика Дәүләт Советына өстәмә депутат сайлаулары үтте. Шулай ук республиканың 40 районында яшәүчеләр җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына депутатлар сайлады. Республика участокларында 400-дән күбрәк волонтер эшләде, алар тавыш бирергә теләүчеләргә ярдәм итте. 3 көнлек сайлау барышын якынча 14,000 күзәтүче контрольдә тотты. Шулай ук бүген Бәйсез Дәүләтләр берлеге илләре күзәтүчеләре Биектау һәм Арча районнарында сайлау комиссияләре эше белән танышып, сайлаучылар белән аралашты. Шуннан соң алар Озандагы сайлау участокларына барды. Чит ил күзәтүчеләрен Татарстандагы сайлауларның ачыклыгы һәм сайлаучыларның югары активлыгы таң калдырды. Халыкара яшьләр фестивале делегациясе Татарстанда сайлауларның ничек узуына соклануын белдерде. Идел буе федераль округы төбәкләрендә 9-нче чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауларда катнашучылар саны 2021 елдагы сайлаулар белән чагыштырганда 10%-ка югарырак. Бу хакта Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров белдерде. Аның сүзләренчә, бу яхшы күрсәткеч, мөмкин булган хукук бозулар турындагы мөрәҗәгатьләр саны 4 тапкыр кимеде, диде ул. Гомумән алгандә, илдә сайлауларда катнашучылар саны 2021 елгы сайлаулардагы күрсәткечләрне узып киткән һәм соңгы мәгълүматка караганда, илдә сайлаучыларның 56.66% тавыш биргән. Дәүләт Думасы депутатларын сайлауның беренче нәтиҗәләре бүген кичке 9-дан соң билгеле булачак. Бүтән гаилә белән сайлауга фотоконкурс кысаларында соңгы 33-нче iPhone 17 иясе билгеле булды. Ул Алина Гәрәева, җиңүчене ТНВ телеканалында узучы телерадиомарафонның туры эфирында очраклы саннар генераторы ярдәмендә билгеләделәр. Фотоконкурста 124616 татарстанлы катнашты. Тиздән ТНВ студиясендә 2 Solers автомобиле уйнатылачак. Бу минутларда Казан гаилә үзәге янында бергә булырга вакыт фестивале дәвам итә. Чара кунакларына концерт, остаханәләр, гаилә уеннары, күргәзмәләр, арт мәйданчыгы һәм башкалар әзерләнгән. Шулай ук фестивальдә Татарстан һәм Россия эстрадасы йолдызлары катнашында зур концерт уза. Хедлайнерлар буларак Мия Бойко, Татьяна Крутукова, Ответные мошенники һәм Кармен төркемнәре чакырылган. Фестивальгә махсус беләзекләр буенча керергә мөмкин. Шулай ук Татмедиа бинасының медиа фасадында да концертның трансляциясе бара. Татарстанның электрон мактау тоқтасы хезмәт кешеләренә рәхмәт белдерү һәм аларның республика үсешенә керткән өлешләрен билгеләп үтү ысулына үрелде. Бу хакта бөтен гаилә белән сайлыйбыз телемарафоны эфирында Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе Елена Кузьмичева әйтте. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов инициативасы белән электрон мактау тоқтасы эшләтеп җибәрү хезмәт кешесенә рәхмәт һәм хөрмәт ул, диде. Аның сүзләренчә, иң яхшы хезмәткәрләрне хөрмәтләү традициясе республика предприятиеләрендә инде күп еллар гамәлдә. Төп мәгънәсе хезмәт кешесен хөрмәтләү, хезмәт кешесенә рәхмәт сүзләре. Безнең предприятиеләрдә һәм оешмаларда хезмәткәрләрне хөрмәтләү традициясе сакланды. Күпләрендә мактау тактаклары бар, дип сөйләде Кузьмичева. Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе ассызлаганча, проектта иң мөһиме кешеләргә һәм аларның эш нәтиҗәләренә игътибар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынчан болытлы көн бүрене белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә нәсер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

замаш нархаметлеу син безге язмаш.

0: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 02 97.
1: Син Шиннанда шуны сойларга булдыңмы?
2: Әлбәттә. Мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык истемәсе инзур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ачырга булдым.
3: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
4: Они вас будут пугать, торопить, говорить, что вас только что хотели взломать, а в конце обязательно прозвучит:
5: надо срочно спасти деньги и перевести их на безопасный счет.
4: Немедленно положите трубку, потому что никаких безопасных или защищенных счетов для спасения денег от мошенников не существует. Это одна из самых популярных схем обмана. Не попадайтесь на нее.
6: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
7: 2026 ел, яш чикләве 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Инде достар, ертеге біздің Япырақ бейрамы түгел солай бит. Инде сайлауларды артта қалды. Бұл бейрам деп ерттік бит. Инде бүгін күні бойы көрілді емі біздің эфирімізді. Хәм ертеге үш күні дүшәмбі. Хәм инде достар, міне йоқларға, ял итерге ятқанда иң бірінші үш. Міне шул біздің инде үшке кірішуіміз деп әйтерге бола инде ол әлбәттә. Тіш сіз тарту әйме. Тыш фистарту турында бүгін бик кызыклы гана видео мен жибердиләр. Ул да булса, кешегә паста, тыш пастасы бөтенләй кирәкме икән, әйме, авызган индер башка нәрсәләр белән фистартырга кирәкме? Ә кешенең үзенең тикерлеге, менә шул сыек тикерлек, һәм чиста тыш щеткасы, менә шул җиде икән тышны фистартырга. Су белән шихоп, шихоп менә шуның белән үзеңнең тикерлегең. Мин инде видеоны карадым да, мин үзем сода белән фистартырга. Яратам достар, менә тешләрегезне сез үзегез махсус сатып алып, теш пастасы белән чистартасыз. Менә теш пастасы белән чистарткач, бер 3-4 көннән тешләрнең сизгерлеге шулкадәр арта, сыкырый башлыйлар хәтта. Фторны юып төшергән кебек булалар.